0: qefen. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur.
1: Club FM, Kafe Radio.

E ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini? Club FM 100.4.

0: Dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Fishëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje.
2: Ka dhe mos e vritë.

Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësirë.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

0: komshiut që hyri duke bërtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

Dimë tha ajo, gjithë gaz. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

there ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër, dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fus një të zhytur.

Tak të mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

0: Ba, dje bëra shar me gruan. Nuk e mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vi truri. Do qetësohet.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: The Best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, Radio Rëvesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Buenos días todos argentinos. Messi. Buenos días, Ben.
3: Buenos días.
2: Ku jeni, mëre, sa ka po dhe ke qëta që po foljen gjithu buenos días, kom estas, ketë në përfinale, po shkojnë Spanja, Argentine, kse. Që po ndollë më kështu? Ku jem t'af kansua?
1: Pansan shpe.
2: Mirë mëngjes gjithë juve që vëna të gjoni, është klubi mëngjesit me juve në ora 7.2 minuta. Aktualisht është 16 korrekt 20-26
1: dite.
2: Sot kena me hongër pite, se e entja është për trajtje. Dhe që është trajtje nuk e din. Piteve ju kanë thonë për para.
1: Apo?
2: Po. Se unë jemi dash. Kështë
1: e ajte pse rajte, nuk e di pse.
2: E kjo është një, edhe kjo
1: përdojnë. Edhe kjo, a? Sa dita arena.
2: Kërësisht përdojnë që shtu sikor një loj batute, asa me thonë. 049-55-11-44 është numëri telefonit ku mundi me na shkrujt edhe me na thoni mirë mëngjesi. Na bojtë shumë qefi kur e dim ku jeni, qush jeni, ku po shkoni. Eli, si do mos do me dit ku po shkoni dhe qfar dite keni. Moti, kime nga tregu, po. Pëse s'na tregove që ka me rashi.
1: Dje, një befasi, po është interesante, diskutuam dje, kishe një farmiti që në Britanitë Madhe.
2: Po?
1: Dhe eventet që në qovë se bje shi me 15 korek, atër shi ju i përcjell për 20 dit. E shumë interesant, du të me patë është se so funksionon kjo bëspitnija.
2: Na ta është me shimu
1: ma... Ata për anglesisht,
2: po. Gjeran këshi për para, ja u kam pru, Vikings ja u kanë qua të...
1: Se ata kanë qështë oldin. I këndryshe për momentalisht 20 grodë.
2: A, miro, miro.
1: Edhe për më shumë detaj dhe flasim pak, më vonë.
2: Pa tjetër, po apo të farë dite, dje, fa të farë bledë.
3: Jo i farë darke, me thonë.
2: Argentina.
3: Ora të pikapin, si kam.
2: Nuk e posh, Një dishkam ka dalë prej...
3: Pikap për shëndesh të zemra ime.
2: Respekte. Êshtë një kështu me respekte që po, ke më razysh, kush e din. Kështu që mirë mëngjesi dhe deri në ora 10 do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Kemi gjëra shumë të bukura edhe interesante për treguar, mbi gjitha do të dëgjojmë muzikë mirë, siç është kjo e para që po vjen tani.

0: kënë, kënë e kemi dëgjuar këtu në klubin e mëngjesit. Ju themi mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton. Është e njëjtë sot, 16 korrik, 20-26. Do të jemi bashkë deri në ora 10 me mua, Florin, me Ellin dhe me Bledin. Ditët botërore me 16 korrik. Nga perspektiva e rejave,
1: po?
0: Sot është dita botërore e vjerrave.
1: Apo?
0: Po në realitet është dita botërore e qarprinve. Se diçka më ka te.
1: A, Flor, Flor.
0: A duhet reja? Qish jenë këto? A duhet vjera, a duhet reja? Nga,
1: se ka ndru pak gjona, tash nuk përjetojnë më bashk.
0: Jo, vada.
1: Mënë si qiftet e reja, kur për martë tonë përdojnë në për hapsirat veta personale, edhe
0: s'po
1: ka mos shtu konflikte.
0: Po
1: shrije në për dreka, dorka, na i dojnë, na i foto në Instagram, edhe u kry filmi.
0: A s'ka më me jetu bashka?
1: Jo, nuk po jetoj mu.
0: A po asni farë lezeti për para, ashtu ka la blak.
1: Lezat për ty. Këthau.
0: Dita botërore e gjarprimve është sot dashur dëgjus. Unë nuk kam kështu ndaj fobi ndaj gjarprimve, po e di që shumë njerëz tutur shumë prej tyre.
2: Mendova mos ke fobi nga vjerrat.
0: Nga vjerrat po.
1: Vjerrës e tutna. Gjarprit jo, a? Jo, valla, Fjor, unë jam as personi që ti për tutna prej gjarprit, edhe që është një prej arsyeve pse nuk kam qaf shumë me pas kontakt me natyrën. Kështu ku ka bari, sa ne te për tutna.
0: Kur përshkojmë batlamit, se shtar të dalin atë.
1: Unë e qëtë në tok bashkë dhe ti se din
0: sytë. Ska moj atë.
1: Qësh me ska?
0: Ku?
1: Në tok bashkë.
0: Jo, bre.
1: Po moj.
0: Jo, moj atë.
1: I boj sytë vetë, edhe pse ki sazën për me e kritë prap shumë tutna. Ose me mra kështu në i pak ku ka bari me parku kirën. Se din që është si më e gishtave kësa i në kjarë dhe ditën e mirë.
0: A tutën e prej qarë prëmë dhe dashur të gjuhës.
1: Po një video që u bo virale prej parki, po mënoj prej kërë qytetet.
0: A keske aj që ajo a?
1: Se di.
0: Se di shkam ka u.
1: Po nuk u do si e aj, po është dhe gjë është e mundur.
0: Dita botërore qarë prëmë dhe për ndryshe, po synoj ka me rritë në ndërgjëtsimin për specjet ndryshme të gjarprimve në mbar botën, përveç se shpesh janë të frikshëm sigurisht për njerëzit, siç është puna për rellin e kështu, gjarprit luajnë një rol jetësor në ekosistem, duke mbajtur në kontroll popullata të brejtësve, edhe duke ndihmuar në balancimin e natyrës.
1: E vërtet, po.
0: Po të kallëzoj.
1: Mos harojmë se ka edhe njerëz që mohojnë si kafshë shtëpiake.
0: Po,
1: unë nuk kuptoj këtë kategori njerëzish.
0: Duket edhe se nëse gjarmen t'ja hik dhëmbët, tash mos e dëgjoni këto me siguri, se nuk e di, po duket tani kur nuk është rrezikshëm, ma nuk kafshon.
1: Qysh më nuk kafshon?
0: Kur jam me bolla,
1: bolla të myt.
0: Jo, bolla të strëngon kështu.
1: Jo,
0: me kse. Po s'po flas për boll, moj bolla.
1: Lam te.
0: Bolla të barani.
1: Boll. Ja, ja.
0: Kujdes nga gjarë
1: prind. Si avlen. Kujdes, runo.
0: Dita botërore e marrëdhënieve me publikun.
1: Hmm.
0: Se që kjo është ditë botërore për ne të tre këtu, se ne kemi një marrëdhënie me publikun këto.
1: Jemi
0: të i folë publikun në këto momente që po flasim. Për shëndetje publikit.
2: Për shëndetje
0: publikit. Si jemi ne në marrëdhënien me publikun? Në shkruan në 049-55-11-44 në gjuni mesazha. Nga thoni mirë mëngjes, edhe nga tregoni ku po shkoni sidomos. Është kjo një kërkesë e Ellit, dënë me ditë ku jeni me qadër e kështu. Edhe qëfar mëngjesi do të keni sot, atut një pi gjarëprimve, për shumë, me që ku ka dita botërore e gjarëprimve, por, që kjo mardhonja me publikun ka ndrum shumë e lë?
1: Fuan sa të Real Madridit nuk i tutën gjarëprimve, i tutën veç Lionel Messi's.
0: Ue, që që e lë, ishfar të
1: tisi.
0: Hajde, hajde, ju tifos të Realit, hajde, ku jeni, që ju tha?
1: Por ndryshë Flor, me...
0: Jo, më falj, a vesh që to punën e mardhonjës me publikun, se është shumë e rëndësi.
1: Hajde.
0: Ma herët, po flasë para një 15 vjetë, marrëdhënia me publikun nuk kam shumë e shnoshtë dhe shumë serioze.
1: Po.
0: Pra kur unë kom dalë me folë në televizor, edhe i kom folë publikut, u dosh që veç me koni përgatitun, por me shumë kujdes sa po thëmë.
1: E vërtet.
0: Me qefin, me dëshiren, po dhe me përgjëtsin, për mi u folë publikut, gjana real, me respektu në maksimum publikun. Sëpse unë sa arë kom dalë dhe kom thonë, diçka në publika, i kom konsideru atë publikun si kuron.
1: E vërtet.
0: Sot, ka ndryshu komplet. Sot, publiku është nuk është as pak e respektuar, do të them. Dalin njerëz, flasin pa lidhje me pikën e qëllimit, pra i flasin publikut, vetëm për mi bë këta views-at edhe këta klikat e famshëm. Kështu që marrdhënia me publikun ju dita botërore ndrojeni më një herë, se s'ka kurfar kuptimi më. Siç e thot, pas ka filluar vitin 2021 dhe vlerëson profesionistët e marrdhënieve me publikun. Kjo ditë po thot feston kontributin e tyre në promovimin e të kuptuarit, formësimin e opinionit publik, paramenon tash. Paramenon sot disa programeve televizive mja u lën në dorë formësimin e opinionit publik. Pra na nuk dim kur gjo, e kemi ish një program, ose i kemi vit disa programe, show, që i thojnë vetit, edhe mi avlon aty, ne me nga tregu qa me bu.
1: Ka...
0: Qfar të merë në shkon këtu?
1: Kaos.
0: Kështu që...
1: Që bledi veç për fërkon kokën.
2: Se me po, nejdo, nuk e me nejdo.
0: Tani kjo pjesa e PR-it është edhe pjesa e kompanive që bojnë PR, që bojnë reklamimin, që bojnë promovimin e produkte vose kompanive të ndryshme, po mla për shtypje dhe spata qare pa thonë qëto, dita butrore mardhënjës me publikun, sidomos nga media,
1: po.
0: Është e shkërmosur totalisht do thosht e bledi.
2: Totalisht.
1: Fakt që është e kuptona donë nuk kam pëlqen situata në cilën ka media tashmë veçanërisht në Kosovë, për shkak se nuk është që janë nasha edhe shumë më mirë edhe vendet për rreth, po të paktën Kosova është katastrofë për shkak që sot për me dual në televizion ti vesh duhet me imën i Big Brother, apo është deputet, apo është prezantuese, apo është këto profesionet e mundshme, domethënë veç edhe kirurga kanë më të mirë shtyp prej Big Brotherit në kirurgji edhe në rregull jemi.
0: Çfarë je?
1: Çfarë? Kështu që Flor, tjetër sa interesante që pas ka ndodhur me 16 korrek. Për shembull, 16 korrek 1945 që ka zhvilluar testi i parë për ta marrë në histori dhe po njëh ka si Trinity test. Edhe ko ka zhvilluar në Mexico City, në SHBO, New Mexico, në SHBO. Tani po me këtë dohet, ko ka njës misioni Apollo 11 me astronautin Neil Armstrong drejt Hënës.
0: Ka të vogël për të, për i madh për njerëzimin.
1: Po,
0: alo, ka dyshime që nuk ka shkel kur.
1: E vërtet. E ja ju kon.

0: Me shkëlqim apo shi pambarim, syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Moti nga klubi i mëngjesit. El Rugova do ta tregoj tani se çfarë do të jetë.
1: Bon Ugoti.
2: Shumë ça qysh. Qëre, dashur të gjus, kur unë the merë një jakë në të holë me veti, kisha parasysh si kur dje.
1: Pse mërë jakë në të holë?
2: Po e pe më iso shiu, ro.
1: Pani po shipën nuk mbro një jakë një apë shiu.
2: Ku ishe ti kur ro shi?
1: Në rrugë.
2: Më pëlqen që kjo, ku ishe ti kur ndodhe që kjo?
1: Isha në rrugë, po nuk jef toft.
2: Ishe me vetur apo këmë?
1: Jo, isha me vetur, po mas një dojla me një arsi përpëndoj shiu me ec, edhe të regova që
2: në
1: Tokio, keki, do me punë e zbras, se nënët kam pritu mi që fmit në Tokbash, të shkaku që loq, po në shkaku shiut.
2: O, ka konë kështu qetë, mirë, bukur.
1: Ta mund të e kryu me babin të amti, së më më vishë kur ja nisi mu mush atë.
2: E, me njerë.
1: Mbre me sa trotineta me su bisikla, ka njerë për të
2: kështë. Kujde, selë se mujnë më të godit. Po, a pe ku ishë e kishë godit një vetur një ditë e po mle.
1: Pardjeke.
2: E dhe kemi ditë mas e diskutu më në këtu, këtë që është e trotinetave.
1: Flor, aktualisht po shënon 21 grad në Prishtin, minimalja gjë ditës sotme ka shënu 17, ndërko temperaturat maksimale pritë me arri të arrin 31.
2: 31, a?
1: Po, do kemi vranësira prapë gjatë ditës së sotme, her me djel

0: herë me vranësira, po me rëndësi që do e kalojmë këtë javë të paktën pa rreshje.
1: Po, a je sigurt?
0: Nuk jam e sigurt, 100%, mune të qashur na i dhe të minut shmeroashi, po, kur gjo brend, tuk të vetë po bjenë.
1: Po, kjo është e vërtetë.
0: Shka e pap me kështi.
1: Po, si të mësë bëni manakse, gjithë shka është okej, okay, besimi është me neve.
0: Hajde,
1: qëra për gjithë. Klubisa për juve dë gjusit, sa për temën edhe unë kam frikë prej gjarëprit. Ndoshta, që e kam të shpia, e sare op gojen që të helm vdekje nga goja.
0: Oh.
1: Atë lashmën e
0: qëfar disë.
1: Patute miro kjo. Besim, panim delë shumë që jemi klubin e mëngjesit.
0: Beni është
1: si patute të bukura.
0: Me neve flarë, po të të mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë shqiptuarit kudo që janë, ju uroj një ditë të mbarë. Kujdes nga gjarë prind.
1: E, more, ben.
0: Mos kendo një gjarë për aty pranë.
1: Unë jem të e majtë një borë në borë.
0: Kallëzë që akin zyre.
1: Krejt mojnë kështu.
0: Kallëzë që akin zyre, leti shpin.
1: Në zyre.
0: Që bledesh të ratuar nga dy bola aktualisht. A ki po që të asme folë zgudzon.
1: Dita po të rrë e shërpime të ashtë të gjusë.
0: Ashtë ma e keqe bola a kobra.
1: Ku kobra është të rëzikë, mësë është njëjtë maj?
0: Zyre, pra.
1: Mësë është bola kobra?
0: A, jo, se kobra i ka këtu pak si... Jo, nuk beseqen.
1: A, kështë po. Ja, është... Kjo bola është vishë e malë, është vishë të rëthën, e din? E kobra është ma...
0: Vishë e një hajgare këm një, po në një hajgare që më doko të shpërni ma, nuk e di.
1: Kujdeze,
0: që bola pënë cigare.
1: Kush?
0: Bola pënë cigare.
1: Qërë, bre,
0: qërë, seriozisht, që më
1: së të
0: tashme një me pënë cigare si bola.
1: Jema veç që kështo.
0: O, po, besëm hengëqëre. Ju lutë, më ndihmoni, atëm bolla cigare.
1: Ej, well, momoj.
0: O, po, bre, hengëqëre në Google, bolla pen cigare.
1: Shtine me jemi.
0: O, po, bre.
2: Ej, kujdes.
0: Hajde, pytja e ditës, a e keni ditë që bolla pen cigare?
1: Jo, mrel.
0: O, po, o, për një me e kom një gjithë sanë.
1: Mas pari bola, që është vla bola këto?
0: O, që, qëre, qëre, ju apin cigare, bola gati 2 metra në fshojtën në dresnik.
1: Qërë në Kosova?
0: Po, dhe...
1: E thithë kështë dhe që atimina?
0: Po, e pen cigare në bola.
1: Yeah!
0: Do këtë nëse dënë me pëshu prej cigare, zdush me e për... Nëse do me pëshu për bolës, nëshu me atë cigare. O, të shka që të kënë, për një me e kom një edhe...
1: Don't try this at home. Don't try this, që pa thot Eli.
0: Hale, lutë në ndimam, a e din të që bola për në cigare.
1: Që shka është një që e mirë është që dë gjusit i kemë që të rritun edhe e din që...
0: O, nuk po, e pëse më rëzini të marë
1: kërëzër. Parmeno me konë që nga dë gjuna i du të 11 vjeqar. Thot, ua, që bola për pika cigare. Valonin a thot, hu menta, Valon, hu menta. Qëshëm, a, Valonin tje.
0: Qa, edhe bene pas kam dë gju,
1: po
0: e di se thoi shumë për pike cigaren si bol.
1: Po kjo, po.
0: E po qysh, nësë së është e vërtit qysh.
1: A po të apif bolë anë barë, që më bolë është gjatë në atë marë, që ko kanë të përfshim në kështu në elementet, djetës tonë për dëshme.
0: Të thiri babin tem, se babi jam i dinë Susane, unë po ju të regoj që bolë apin cigare. Unë ata të regoha me foto njeri të japë cigare bolës.
1: Ma tregove, po aja e ka shti me zërë atoj, nuk është që ka shef bolla me pici gore.
0: Ka shti me zërë.
1: Ja kështë kopë kryto plenë, për pici gore.
0: Qe gozi, e vërtet është bolla për pici gore, e li ka të drejt, ju falem diret, hajde.
1: Qysh mëre, pishfare për pike e të
0: të malboru po të pisi.
1: A për puro.
0: Puro të shrajta, po... O, qëta është bre, ja u zgjena i fakt.
1: Valon, apin bolat finlandese cigare. Dhe Valon është me neve. El, kusho me neve, Besi është kësajde. Gjesi, pin veç malboro pëdhët. O, bes. Ja, unë se pas në di që to.
0: Unë
1: e
0: shtot që të
1: e kom një. Mirë më në Gjesi.
0: Që shtot e kom njës, po për hegare. Për ndryshe, Halime po thot bolla han pasën me Luk Dukatit.
1: Që, po, që to, po, vesh ka kap kry qëto dhe të...
0: Beni po thot e kështë lonë cigaren.
1: A e ka lona?
0: Për një mëne që shtu gjithë e kom njës që bolla përshën për cigare. A dhe pjotët njërës kam pështu që shto, ka do është me i mytë bolla, ju kam do në cigare.
1: Që besimi.
0: Se dikush ma ka e lujtë, si fmi, po... Ende.
1: Që besimi po thot, el po thot, kem të nejt një dit me një bol, e ma boni merë habo, e dash merë habo, tha merë dhe se një hevur. Bola pinë cigare, dashur, dhe gjusë për gjithë juve, që përna dhe zhëni. Në të regoni, a keni frikë nga gjarëprin nga bola, sëpse sot është dita botërore gjarëprinve, ose nga perspektive e rejave, sot është dita botërore e vjera.
2: Ikim.

0: Karen me dolapnja pyet ja papa çizje, hajde.
1: Bola veshmal boro pim pëthot.
0: A, po den, den diçka. Halimina ka dërgu një fotografi dhe pëthot që burë, e pën qysh se pën. Bola e pën cigaren prej kohës, kur ka full lupa. Ne kemi pas një bol të shorit, kër më latëshem flasht në otë, tha e lejshem me qep cigare. E gjysën i vjetke e piketinta.
1: Që, që,
0: aso kohë.
1: Që batuta.
0: Halimi kohës gurit.
1: Shkoja reklamave dashur të gjysën, atë regoni në 0495511444, atutin nga bol ose nga gjatë prinsë, është dita botërore gjatë prinve, kujdes.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Epko.
8: A e lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryha. Që ka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brendet të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Ne ju themi mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar në këto momente me klubin e mëngjesit. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë. Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes.
0: Sa kam edhe Bledi në krahun tim.
2: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Kemi edhe disa mesazhe që na kanë ardhur.
0: Mirë, po të ndumë lexoj këta. Nuk e di kush është. 466, lutem na thuaj edhe emrin, se shumë simpatike. Po flasim për gjarprin sot dashur dëgjues, për juve që nuk e dini.
1: Pyetja e ditës, a pem bolla cigare?
0: A pem bolla cigare? Se e dim ato tapi bolla mbar,
2: çka po, është njasi. Po, e kemi kështu.
0: Po, se sot është dita botërore e gjarprimve.
1: Hajde.
0: Mos të thamsh ato me vjera se të.
2: Jo.
0: Po del kesh. Edhe Elli ma anuloj, tha jo, tha se s'po jetojnë tamam. Vjera me ren, hiç, kështu që sa si. 466 numri i fundit, po thot, këty në herë u tut çha prej bollës, mos po mkafshon apo mlidhet në fyt. Tash po duka me mshef cigaret ku ta bona.
1: Po dani çka kanë nis mushaj tu. Bën mirë ti ruash. Balone ka ndoan një foto me ne. Është duke pi një besim këto cigare që janë si mini puro, si puro të vogla, dhe po thotë El Capone Flame.
0: E mora.
1: Balon, oni pas ka i nërpisha,
0: Bol bosi.
1: Halimi, po thotë kemi ndryshim programi El, që të shtu në via Kosovo kësme.
0: Hajde,
1: mirë të vjen, rukë të mbar.
0: Atë shtu në sjena, se kështu i thonë, mësunal fush Kosova në ja, ku banën Halime, po hajde direkt knej.
1: Ja, nuk mundë, se është me gru, garantane dhe sane, po problemo, Flor, dush me shunjar mura hatu, ku mënual direkt, po e presim Halimin, e presme.
0: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Dentos Klinik.
0: Pastrim dhëmbësh, dashur dëgjues, kujdes.
1: Zbardhëm.
0: A pastrim as zbardhëm?
1: Zbardhëm edhe kësaj herë na kanë ofruar.
0: Ku ka ngrit niveli
1: po? Po, të lutem.
0: Jo, domthon, jo zbardhëm po boll.
1: Kategori e rond.
0: Kobra, shumë bukur, shumë bukur. Bravo Dentos, faleminderit shumë.
1: Me një tjetër zbardhëm dhëmbësh me doktor Esat Hetemin, i cili është i specializuar në kirurgji orale edhe implantologji.
0: Respekt, big up për dokin Dentos.
1: Dentos gjendet në Arbëri, edhe sot e ofron një zbardhëm përfituesin.
0: Fort mirë, 049-55-1144. Bëjni gati numërin e telefonit, e në momentin që do ta kuptoni se cili, për cilin personazh po flasim ne këtu, shkrujeni emrin, sepse i pari sakt, shpërblehet.
1: Edhe kemi një personazh interesant, Flor, e kom prusat një personazh interesant.
0: Apo,
1: po.
0: A njohim i madhe i vogël?
1: Duhet me njohim.
0: E njohim, ha?
1: Po.
0: A El, është mashkull apo femër, se po shkoj me metodën tënde të verifikimit zërave?
1: Është mashkull.
0: Mashkull është, ha? Po. Mosha është mbi të 30-at apo 9?
1: O, po, mbi është.
0: Po, i kap 40-at do me thona?
1: Ta, një sekund pak matematik.
0: Kërkom verifikim kjo koha.
1: Po.
0: Okej.
1: A po i mbush ka tash?
0: Po.
1: 43 vjet.
0: 43.
1: Po.
0: Së
1: shpejt, ka nëntori çani.
0: Ani mirë shumë. E njohim po thuj i madhe i vogël, a?
1: Po. Për shkak se si ky personazh nuk ka shumë.
0: Nuk ka, dhe pas ka një profesion të veçantë. Qysh ke, mos është akademik.
2: Me ditë fush ai.
0: Let gjeni atje.
1: Akademik, s'kisha
2: Institut Albanologjisë,
0: doktor i shkencave raketore.
1: Ai bani, paktën pasaportën duhet me pas diplomatike. Një person me pasaport diplomatike.
0: Politikana?
1: Nuk, jo, ambasador. Nuk është politik. Jo direkt ambasador, është një farë ambasadori në veti.
0: Ko ka artist, bled, që përfatëson, që është kështu artist. Aktor nuk është, ha?
2: Gjë mërë s'kam pasaporta diplomatike këta aktore, këta
0: shkretet. A s'kam ka vishkërkusha, as njëa? Këta
2: shkretet.
0: Well, mbi të 20-at, apo pak mbi 20-at?
1: Po.
0: Mësë është këngëtar?
1: Qëre, këngëtar, hen tek artistët, po jo këngëtar, nuk shame thonë.
0: Nuk i kallë dasma të bua?
1: Nuk është këshu i dasma të bua? Jo.
0: 049-55-1144, na shkruani. Gjuni mesazhe, shkruani kush është ky personazh për cilin po flasim. Ella është i martum, qa di në gjopë për jetën private? Është i martum ajo?
1: I martum nuk është, i ka pas disa lidhje që patin
0: disa, qatë kull. Disa?
1: Po menoj me figura publike, jenë konja a dy, përshka në së përkë përkjohasin për dikën që është mbi 20-at, që kanë qenë kështu publike edhe personajë.
0: Erdë personajë. Hajtë shkojmë pak të personajë këtemi.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: U rikthyem edhe një herë pasi takuam personazhin të cilin tashmë e kuptova.
1: I thash më shale, ose të paktën mos të çollojnë edhe pak.
0: Qysh ke edhe një herë, domethënë i pamartuar, ha?
1: Po.
0: Okej. Okay, paktën... Disa lidhje tha i ka pas, cilat ja dim publikisht se është publik. Domethënë këtu muzik nuk bën. Ka një gjë tjetër.
1: Muzik të lloj të vet.
0: Ishte nga Kosova, po?
1: Po, hajde, po ju ndihmoj pak. Së është prej Istogut.
0: Istogut?
1: Po, vjen nga Istogu.
0: Okej, mirë shumë.
1: Edhe e di që ka lidh me një familje që janë Kallablak fëmijë, ai janë 7-8.
0: Na.
1: Jo, kështu nuk kanë pas, nuk kanë qenë ai sa të lidh me art.
0: Ai johim, kështu si njohim, a? Veç e dim që
1: jo.
0: Po. Mirë shumë. Kështu alamet koncert të shëmthet thash në arenën ndërkombëtare.
1: Sa dush, bile edhe në Australi, mos më ta marr
0: mendje.
1: Ah, më thon përveç Evropës, në Australi.
0: Edhe në Kosovë, diçka ka verës, diçka ka një aktivitet
1: po,
0: në Kosovë,
1: po, e kom pasë disa herë është dekoru prej presidentit, kryeministrit ka marrë çmime për, le themi, këto organizimet edhe përfaqësimet që ja bën Kosovës.
0: Mirë shumë, taman kësi artist me standard, bled që thuti me nivel.
2: Nivel të
0: kjo është standard, kjo është niveli.
1: Kështu nuk e kemi pa shumë, edhe intervjisat i ka shumë të përzgjeduna, nuk del, nuk është prej aty në që folë, ton kohën, rol, e kom pa dhe për shumë maksimumet të naj Besim Dina, Arbana Osmani, dhe më thua nuk është prej aty në që... Po. Nuk është të dal shumë. Ama
0: ka një herë më duket që i bëgje do statusa.
1: Po, në rjetë sociale kom pa që herë pasere njerë me Big Brother u pat kop.
0: Jo, a unë të menu që kjo mundet edhe me konat e jasë fatë.
1: E pat jo në më lërsu për pat kritiku shumë Big Brother e në ato që po e ofron ndikimin shëtë një e këmë
0: që ta që kritikojnë edhe shkojnë atë që ku të shojmë që të vetë të njëna prej bigave ose në Tiranës
1: isha habit me thonë drejten nëse i kësha po
0: kështu edhe është i pëlqyshëm nga gjinia femrore
1: këshërë flore kom vrej që krit moshat e pëlqim për shkak që është një person një artikulum. Nuk fol shumë pa lidhje.
0: Edhe për dukjen.
1: S'di ç'të them. Varet pishijes.
0: Ja kom pasur përmendet shpesh kështu e kanë një ke parasysh. Okej, nuk e di, tham shumë, a?
1: Profesionin hala se a tham.
0: Apo të t'ja them profesionin merr fund gjithë çka.
1: E po.
0: Okej. Ropik L, apo jo?
1: Profesioni më realitet.
0: Ropik L e ka profesionin. Jo. Mja fërë me fond Ropik L, dje. Me të është profesioni?
1: Të. Po kemi të bëjmë një të nërë.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Gjuni mesajë, kush është këj të nërë?

0: Starlight, kemi një fitues në kuizin e personazhit. Fituesi është e unë, Mustafa Mazi.
1: Jo, më pas Fabian.
2: Më thon drejtë.
0: Ju e di.
1: Flor. Po ja nisim mesazhet me i lexu, po ja nisim me trimin. Trimi po më duket po na shumë për herë të parë.
0: Trim, e kom një trim unë këni ka vajberim, së më ka
2: të më. Mirë se trim.
0: Loj, bonem të rathove dhe trim, si shash e zi.
1: Hajde,
0: që trim.
1: Ndërmon për e leze me sot.
0: Nuri fundit 4-1-1.
1: Jo, tjetër trim.
0: Tjetër paskom. Trim. Shtove trim.
1: Po dhe mirë më në gjesi, vete Ellen, cili është gjuar për më i rëzikshëm. Gjuar për më i rëzikshëm është ai që busqesh. Së për tonje. Për ndryshe, ka marrë pjesë edhe në loj, ka thonë Ram Lahaj, mësësh, është pikërisht Ram Lahaj.
0: Ram Lahaj, o,
1: Rea.
0: Ma si ti o Shqipëria, i, e në njëllë, apo i gjasoj hish?
1: I dëtek. Vish bledi se si kësha dalu.
0: Tenori dytë.
1: Për ndryshe, Rea është më neve, po të të Ram Lahaj.
0: Rama.
1: Po, zonja Gyltene një ashtu ka qene sakt, Ram Lahaj. E kom një voice zanur prej Ademit, Flor.
0: Voice?
1: Po, po lezoj në mesajë dhe risaj të mrim të Ademi.
0: Okej.
1: Po lezoj edhe gazin që ka thonë Ram Lahaj. Besi ka thonë Ram Lahaj. Edhe po na met Ademi me lexu nga
0: me popi alshoj, pi alshoj kështu në voice ja Ademi.
3: O Ram Lahaj koka. Na ne mu të fort tash fun.
1: Po ta jo sfida me zet majerë.
0: Shumë faleminderit shumë.
1: Për me çem fitus Adam. Mundesh me kaju në WhatsApp.
0: Ram Lahaj po.
1: Nga Viber.
0: Po i lexoj mesazhin direkt më pas pari, ja. Është
1: m'fal. Vesh ja ka lënë telefonin bledit.
4: Po nuk urdhëro, urdhërova.
1: Jo,
4: nuk mundesh. I parri.
0: Ishte një kërkesë shefkinit.
1: Shefkini ka thonë, po duhem ja dëgju bledit zonën.
4: Këtu je një herë pas here.
1: Mesazhe direkte.
4: Ja, zgjoti.
0: Bledi është mjeshtër.
1: Këto
0: ditë po mësoj nga ai se si ti largohet këty në nuk të vënsoj dot se je pasur rëndësishme.
4: I parri. Se
0: të proj i parri. Bravo Bled. Okej, kemi tolën e cila thot Ram Lahaj.
1: Pikërisht Ram Lahaj.
0: Se vdje Bajra është me neve çdo ditë dhe ka thon Ram Lahaj. Faleminderit shumë se vdje që nuk i ndash klubit mëngjesit. Driloni po ashtu. Ram Lahaj ka thon edhe Driloni, si dhe bashkimin e këm. Fillimisht kam menduar që është Valdrin Saidi. Pasaporta diplomatike, me sa di Valdrinit ja kanë marrë, nuk e ka më diplomatike, apo po ka bëj.
1: Atja patja presidenti, akë shumë e të nxofshëm, nëse nuk ka bëj, e patë marrë.
0: Qërë të nxofshëm,
4: qërë të nxofshëm. Qërë të nxofshëm, qërë të nxofshëm.
0: Qërë të nxofshëm, qërë të nxofshëm, qërë
1: të nxofshëm.
0: Kosovë të
1: ne kështu.
0: Edhe më ndaj ka thonë Ram Lahaj. Po vazhdojmë leximin e mesazheve në Viber.
1: Hajde.
0: Gafuri është me neve. Mirëmëngjesi Gafur. Faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Ram Lahu ka thonë Ram Lahaj, domethënë. Besimi ka thonë mos është bolla.
1: Bravo Besim.
0: Ram Lahaj. Leona ka thonë gjithashtu Ram Lahaj. Blerina është me neve dhe ka thonë Ram Lahaj. Ndërsa ai i cili ka qenë i sakt dhe më i shpejti nga gjithë, zonja dhe zotrin, fitues i kuizit të personazhit është Dione.
1: Bravo,
0: Ram Lahaj. Çka duhet të bësh me na shunë Instagram tek mesazhet apo jo?
1: Vetë të na shunë. Ne i shkruajmë tash në Viber, okay, ja dërgojmë numrin.
0: Mirë shumë. Ta dërgojmë numrin e klinikës Dentos, edhe pastaj komunikoni, i lëni terminet e duan, i zbardhim dhëmbësh për ty Dion, kështu që është një pështem tash verës ku çkoish në deti.
1: Rrezik të rrezet, dhëmbët e bord.
0: Kimë vizlu.
1: Po.
4: Okej, do kthehemi pas pak mas marketingut.
0: Mas marketingut jemi këtu.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: Po dhe gjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dhe gjuhës, unë jam Flori, kam Elling këtu, që po bën stretching të muskujve.
1: Shujmëre.
2: Këtu jemi, këtu jemi.
0: Mirë mëngjes për gjithë juve që tani jeni bashku me programin tonë, është ora 8:06 minuta, e njëtë së 16:00, korrekt, 20:26, e bashkë du t'jemi deri në ora 10:00. Kam një mesazh shumë të bukur nga miku jon Fationi. Mirë mëngjesit, thotë. Sot e fati të cilje gruaj jam Tonika.
1: A, hajde urime.
0: A, bon, urime me shumë një kongë.
1: Po, më repon, që është bon.
0: Tonika, urime ditë lindja.
1: Shumë urime për Tonikën.
0: Me familje, me krenën, me fëtë.

0: 4-4, a kona i celebrity L që e godit linjën sot ajo?
1: Dasha me këshyr, okay. Po do, për ndryshe... Me
0: të celebrity duke qenë gruaja e Fationit, Fationi është miku jonë, mm. I prejmë flokt, sartë shkoj atë, bashkë me vlaunëve të Arianitin.
1: Për ndryshe të aforët qenë ka.
0: Gaf, a qëvjeli ku shku me këshyr, qka në kështu?
1: Në horoskop.
0: Mës falë se Fationi jo të nga dëgju.
1: E pse?
0: Edhe do një ka, po leti mës hea nëjse, mës pëthot nëjse në atë horoskopi për gaforën. Më shti fesat, oja.
1: Jo, fesat s'kësht. Bashkë me kësyr, kush është naj personaj që muj me e njof, se këta Amerikanët, po jam edhe plët që po kanë këshu show, e sane nuk po muj me i dëshifru.
0: Yes,
1: nuk për nxana i kanë këshu me thunë që ja vlje me u përmend.
0: Okay.
1: Me gjashtë me të Will Ferries.
0: Ska kënë e kërë, ha?
1: Po më nëjë shu, po jo naj sanë. Kështu big deal që muj me njoftë edhe një.
0: Do të me tregu vesh diçka.
1: Hajde.
0: Sot është dita botërore e gjarprimve.
2: Po ti mos e ligjë.
0: Po ti mos e ligjë.
1: Pyetja e ditës ka qenë, për gjithë ata që janë këtu pak më vonë, a pin bolla cigare?
0: Po.
1: Është një mit apo e vërtetë që bolla pin cigare? Unë e kam thonë se unë e kam gjithmonë e kam besu, për shkak se çu prej fëmijëm tregojshin ngjarje.
0: Çu kam se ke cigare.
1: Malboro dëzum që e për. Ma shumë nuk kemi informacion. Nëse keni na informacion shtes në ndimoni, apem bolla cigare. 049-551-144.
0: Kënge radhësh është për Donikën, dedikuar Fationit.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës,
2: jo. Daj, daj.
1: Kupa e mesit.
2: Fjord, që më ka ndodhë.
1: Yeah. Male, qysh bashkë të
2: Qysh bashkë. Kujse i notim kërda.
1: E kom ditë,
2: se ti kom qelë sytë, e kom ditë që kom hup.
1: E, more ble. Në gjumë, fejë.
3: Mos,
2: në gjumë e ose gjumë. I kom pa një 10 minuta, nuk e ditë shumë ka ndonë gjumë, do me thonë.
1: Që e blet.
2: Kur jam qysh, kryloja, ora 12.
1: E, qështu kur qosh në gjash, shtu dhe bon program më gjesin.
2: Shujse.
1: Kur bje nata.
2: Deri tash, më veki notë, dhe qështu dhe kom ditë që kam në kulluje mirë, do isha mi po, ndeshët, tu e ditë që ndeshët e fundit Lionel Messi's, do isha shumë i po, edhe ndal gjume, po edhe në këshur një falje zeti se, po të kap stresi të e këshur lojen,
1: të kap pak,
2: vishë po është, asho, mirë, pas ka fitu adën,
1: a hini me këshura pat në i hila,
2: jo, i këshura, po me një
1: ashtë, e pa që s'ka reagime,
2: e po është, asho, okej, në regull, se për ndryshe, qëto dit e kalume, gjdo ndesht Argentinë, qa kjo Argentinë, referi, anej, kinej,

0: Gordon, mirë po në momentin që ka shënu gol, ndroj krejt loja. E mori Argentina për para, e të shoj atje na i thëshim, e kena pos një fjallin mbrit dhiz.
1: Mbrit dhiz, po.
0: Dhe me ka din kështu, slem me dhiz.
1: E pash, par të sa rase, e pash që kësh kriju presion të vazhdushëm.
0: Non stop i ka nejtë e portal, non stop. Tash Anglia bëri ka pëm, trajneri, ekipi, ndoshta dhe kundështarit detyron mu këtë imbrapa, po një ndryshim, konë sa o fut në vend të Gordon, pra e futin i mbrojtës në vend të një ansori. Mundësia e kundërsulmi dhe shumë e madhe në atë ko për Anglin, kur gjithë Argentina ishte për para, e trajneri Anglis e fut një mbrojtës e largon një lojtar sulmus. Qa bon tash kë? Pasi fut Argentina lojtar të sulmit me Lautaron e me të tjerët, shkoni fut dy mbrojtës të tjerë, Dan Burn edhe O'Reilly. Në momentin okay. që ata futën, domethën çell, minutë 82 ka ndodhur këto dy zëvendësime, dy mbrojtës, minutë 85 Enzo Fernandez shënon gol. I bën diku 7 minuta më vonë Lautaro Martinez shënon golin tjetër, edhe 2-1 për mbis rezultatin në Argentina, duke kualifikuar në finale. Pa. Dy asistime të Leo Messi.
1: Fantastik. E për një ma, unë kum thonë kjo diskutim është më i miri, zibre pse diskutohet.
0: Diskutohet.
1: Besom se Alo nuk e kuptoi pse diskutohet.
0: Diskutohet se
1: çka ka aty me vën më dyshje.
0: Ja nuk ka.
1: Mjafton vetëm një lojë, çfarë ndo vrat lojë më adopt Argentinës, nëse kshir Lionel Messi si individ. Fantastik.
0: Ja, ja, definitivisht në qëtë mosh, 39 vjeç. E të zhvendos në kraun e majtë si e bunin një taktizim shumë të mirë kësë kaloni. Ky pingoj këtë dhe lojtarët, blet.
2: Sakt, po.
0: Ju tregova dje një sekuens shumë të mirë. Dhe më thonë, ky po komunikoj këtë me lojtarët. Qa po dën e pyti? Dhe po duni me sfushuar tjetër, u kry. Dhe me
2: kështë ju
0: i mirë të zë. Në regull është, edhe tash të njëti lojtarë e zëvendësoj. E zëvendësoj sepse e diti që Argentina më nuk ka që mbrohet. Se pare edhe të shumëtuar që mbyll hapësira që
2: sakt.
0: U lol pak, e zëvendësoj lojtarin paredes, edhe ndroj loja. Ndroj loja, do më thonë një super trajner, definitivisht. Një super trajner e futi Gonzales Ansore, ktheu me Kalister më mbrapa, Enzo ishte aty për me mbyll hapësira, po që të dy, edhe me Kalister, edhe Enzo Fernandez, ka në hatje goli më shumë se paredes. Kur duhet goli, ti duhet lojtar që janë
2: ndeshje të rëndësishme sa domethënë aksion grupi. Nuk funksionon individualisht dhe një lojtar, aty je të gjithë bashkë.
0: Absolutisht. Kështu që big up respect për Argentinën për mënyrën se si luajti dhe do të kemi një finale me vërtet të mrekullueshme mes Spanjës dhe Argentinës.
1: Kam u kon një
0: bukur futboll simpatik, Jamala ne me Messi,
2: pavarësisht të Anglia.
0: A gjeja do të luajë me Francën?
2: Me Francën.
0: Po për vendin e
2: tretë. Është
0: finalja e vogël i thonë kësaj që luhet për vendin e tretë. Mirë, po definitivisht Argentina tregoi që para më në finale kemi kampionët e botës po, me kampionët e Evropës.
1: Kampionin fuqi i Evropës me Amerikën e Jugut. Me kampionin në fuqit Amerikës Jugut.
0: Kampionin të botës.
1: Po.
0: Janë kështu, do më thonë e kanë fitu në Katar.
1: Në Katar.
0: Kështu që do më thonë kemi dy ekipet absolutisht ma të forta në botë aktualisht. Kështu që sidomos me
1: Loj e rumë për ta fuansat e realit, ha? Kape, cilën do t'as gjatë
0: Messi, Anej, Jamal
1: Tash, ose zgjedh më bo Messi lojtari që fiton dy herë rada zi kupën e botës, ose zgjedh Jamalin si 19 vjeçar me u bo kampion botë.
0: Do më thonë, që për Jamalin?
1: Cilën bled? Cilën ma eron?
2: Nuk ka parashikim ato. Ja, që s'ka parashikim.
0: Qëre, Jamali, 19 vjeçë është bled, i ka 3 tituj kampionin La Liga. E ka kupën e Evropës të fitume.
2: Vesh kjo më
0: i ka dhe do kështu superkupa, po ato s'po i fos hish në kombinim.
2: Ka desertar.
0: Mundët me fitu edhe kupën e botës.
2: Mune.
0: Pra ka kupën e botës, kupën e Evropës, i mbetet vetë edhe Champions League me fitu edhe mundët me lonë karierën lirisht. Edhe me thonë po, i fitu edhe qita që janë për të fitu, s'kom qaluj më futbol.
1: Jamal, për një me super lojtari mirë, kështu e krejt, po dyshush prabre, pavarësisht mundët edhe me trofe me kalu, me sin edhe me rekorde, po prabre nuk e kanë që ato, që ajo thjeshtësia e mesë që mri me i bosanet mu dok që ashtë leta, nuk më ka rastiste kërkushme po.
0: Easy.
1: Aj, zdi, s'kom fjallë.
0: I madho Messi.
1: I madho dhe
0: shumë e popo,
1: i u bo pra pirale e fotografia që Lionel Messi ka bo për bamirësi një kalendar që ka Jamalin bebe.
0: Po?
1: Para minuta me pas një fmijë dhe t'ja bu. Par zotin me spreke. Me spreke njerë. Prake pak se si djetë. Qka dhe?

0: Vini na kashul ka ato mirëmëngjesi klubi Ankaramesi.
1: Ankaramesi. Ankaramesi, dhe me kalon Messi, është një gol që shënon. Driblon gjysën e ekipit kundërshtar. Ankaramesi. Gol! Messi. Ja, fantastik është Leo.
0: Hajde shala, unë
1: personalisht pas që kemi shëllu një gjenerat që i kemi pa. Edhe Messi, edhe Ronaldo. Tjeshtë që
0: kjo lojë që ka të pensionuat rahat, a dhe mësë me atesh mu.
1: Qëre, kjo...
0: Që atë përfundon që do të diskutemi më në shumë.
1: Që ata po thomë, nëse fiton Messi botrorin, mbyllë debat.
2: Po dash do më mërzit se të dy janë nyje, edhe Cristiano dhe Messi normalisht. Njëri ka talentin, tjetri ka guximin edhe stërvitjen 18 orë ditë,
1: shumë strikt.
0: Apo prap, ti Messi.
1: Kështu që të dielën do të kemi finalen fantastike mes Argentinës dhe Spanjës, të shtunën do të luaj Franca me Anglinë.
0: Tjetër ndeshje interesante.
1: Si vjen mirë hes se dëgjosh një lojë kështu atë në kefa nasi.
0: Si
1: medalja është medalja.
0: E vërtet.
1: Medalja është medalja.
0: Mbappe e ka mundësi me mbyllë me një të bronzë.
1: Ah, jo, që apo bëj ka Mbappe. Pas ka me synu me shënu gola sa ma shumë që mi dalë Mesit kështu. Kje parasysh?
2: Nesë, uraj... mu vjemi që i beson të vetja, pas... Dergës, nuk...
1: Po i thot jo. Anglia, jo. Ku je nisë?
0: I shala, se di. Mbappe. Mbappe për një ma interesant, lojtari mirë.
1: I mirë? Lojtari
0: mirë, po...
1: Ka, i duket, ha? Ka punë me shkute Messi, ha?
0: Ka,
1: Nëse trofej ka, valla, kjo kupën e botës e ka.
0: Edhe Flor, janë të rinë mosh, si Jamal, si Mbappe, janë...
1: Si do mos Jamal.
0: Po, mos harojmë
1: që... Ka shëri gjithë ta trofej, se di, do më thonë. Se nuk i dita një cili është motivi që a do me fitu. Ose me vazhdu me fitu, po do mi bo 3 kupa bote, 5 Champions Liga,
0: me thy rekorde,
1: 3 kampionate evropiane, po do me fitu ato, po do me fitu këta. Ama ai vllai vetë shumë simpatik.
0: Oh, jo, zemrën. Keni
1: çështë pat, keni një diskret, keni një diskret këtu.
0: Duna me mësuse,
1: po ma qëtë në ekran aty.
0: Po, shumë edhe dyqysh një farë fat lume, shumë pjesë jetë fatë Spanjës.
1: Po, më dhe jetë në filmaj. Me do kësi kire dvogla, bletë, vishë është atë tu, ku shilit.
0: Po dhe e përmend disa në për intervista Jamal që thot pjesa që më bëma shumë ti të lumëtën është që vlauja mundet me i po asane që në si kom pos.
1: Shkak
0: që ka rjetë për një familje me kushe ju shumë të mira, të rikon që ka një tume një apartament që ka më pos vishë kuzhina dhe salon me gjyshën e vetë, shkak që kjo ka prend të divorcum edhe kjo ka jetu me gjyshën që ka marokene. Edhe tregon, thotë jam shumë i lumtur që vllaja mundet me i pasane që unë se kom pas mundësi.
1: Bravo Jamal.
0: Apo ai thotë me 18 vjet, 17 sa i ke pas, ja ke nisë me prej luksin.
1: Pishpereko.
0: Qëndron kjaq. Ku jas druma sa dush.
1: Shkoj ti postoj dje vlet para lojës do foto kur e kanë mujt Francën. Ah, jo, ku ka kon para gjysmë finales. Po. Par dje Bibian.
2: Po.
1: Domethën, par dje para lojës kur e kanë mujt Francën 5-4, po në një moment caktum ka qenë rezultati 5-1. Edhe ullin atë të tifozët këto rezultati në ekran. Edhe një foto kështu. Aha. Dhe me kajtë se që kjo ju pretë.
0: Si kjo, po, që ashtu ndodhe. Interesant, kështu qërë Flor, menoj diferenca që për shambull që sa vjetë e kemi pas Cristianon edhe Lionel Messin, kur nuk e kemi pap me skandali. Po menoj, hajde pak Cristiano u komentoj ke për jetën private,
1: po,
0: jo se, me Irina Shahi, ke një
1: po,
0: boni fmi kështu.
1: Po.
0: Për shambull Messi u konë një lojtar që kur Mbappe, Neymar, Jamal, jo më pak ma të lasdrume, kanë qef pak jetën e natës, festa.
1: Ama sanet... Neymar i pi kupët së botës futbol, shkoj në kupën e botës poker.
0: Po, qa për shambull? Kë, Kylian Mbappe me do transgjenër, apo kupton e kanë pavarësisht dashuris për sportin, e kanë edhe pak në qef aventura tjetën e natës.
1: Kumi lona do pare, bledë, da shumë pare kanë.
0: Kjo është diferenca mes Mesisa dhe lojtarve tjerë, shkak që... Kur se kemi pa me një, le themi me një pamje tjetër, jashta fushës.
1: E vërtet, janë zhvilluar edhe ndeshje tjera kështu të Champions League kualifikimet. Egnatia Ablet 6-1 Petro Cup, kështu që Egnatia big up. Është kualifikuar në rrethin tjetër. Bravo Egnatia. Po një informacion tjetër e kam. Malisheva Vllaznia 5-0.
2: Malisheva, bravo. Po pse jo
1: më zot?
2: Jo, fare, kus mbi mërzia.
1: Ja, dikush duhet të Malisheva në fonë ligën e konferencës, fitore e Malishevës, të cilët kualifikuan tutje, ishte një ndeshje e cila u dominua në mënyrë absolute nga Malisheva, nuk e presja më thon drejtën sepse Vllaznia megjithatë ka disa futbollistë shumë të mirë, Balaj aty në sulm i cili nuk arriti me bë diferencën, mirë, po treguani parashitje mjaft mirë Malisheva, të cilët e kishin humbur 2-1 ndeshjen e parë. Prisja ndeshje më të përafërt, më interesante, më atraktive, më.
2: Ndoshta ka mungu motivimi këto, po më mirë.
1: Nuk e di sa ndodhi, po 5-0 fitover e Mali Shemës. Kemi edhe disa ndeshje të cilat do të zhvillohen sot. Nuk ka ndonjë kështu ndeshje, më thon të madhe. Shkëndija do të luajë me FC Europën, e ka mbyll që në ndeshjen e parë ka fituar me rezultat të thellë, ndërsa gjithashtu edhe Ballkani do të luajë me Konas ndeshjen në shtëpi. Të shohim se si do të zhvillohen këto takime. Elbasani edhe domethënë do të luajë në udhtim te Bate. Pra këto skuadra tona në arenën ndërkombëtare duke u ruar gjithmonë, edhe Astana do luajë me Dinamon e Tiranës në udhtim, pra në Kazakistan, edhe ju urojmë shumë suksese ekipeve tona në Evropë.
0: Flor, edhe një lajm interesant, e po se Karim edhe jemi vetë mbritin në Barcelonë.
1: Po, e vërtet.
0: Bashkë me Loredanën.
1: E vërtet, duket se veç ka kry pun, do të nënshkruaj për Barcelonën, edhe jemi nga Dortmundi, e patëm si diskutim nëse të kujtohet çështjen e Loredanës, ku kishte kërku Kinse sipas medjave, me lujt në një qytet më të madh, me një metropol më të madh, blet, edhe ku ka më mirë se në Barcelonë. Ku ka më mirë. Shefkini për në thotë mirë mëngjesi o Bukurosha.
0: A, veç Bukurosha e? Veç Bukurosha. Jo për ata, po, du të...
1: A din kur flasim për lojtarin më të mirë, shumë shpesh e lojnë mesin jashtë kombinimit? Kështu jeti. Kështu të shefkini Bukurosha, ti e pak rasu.
0: A, pa, pa, pa. Ta një
1: veç për në blejt, ishtu më nëmë ka pak, a din që ata se se jo.
0: Për ndryshe, Flor, me qenë se jemi folën pak edhe për Spanjën,
1: Lamine Yamal
0: ishte përbohat me një tentativ të frikshme me grabitje, kështë intentu mja grabit të vilën në Spanjë, në Barcelonë.
1: Po bre bashkë të lujtë loja më duket ke?
0: Po dhe tash, pse ju? Hajtë shqetësoni në ajsan që shto më stoshtë në potencial.
1: Shëpkini po dhëtë, Lembre, tja u bëj qefin pak.
0: Ani, shëpkini, me shumë sanin. Ma të bukri ti kem.
2: Kthehemi pas pak mas marketingut.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.
6: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
5: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Kape klubi me në mëngjesit këtu në Club FM Kosovë të dashur dëgjues, ora 8:37 minuta, sot është e njëjtë 16 korrik 20:26, vetëm shohë temperaturat aktuale 23 gradë, do të jetë një ditë e nxehtë sot, do të shkojë deri në 31 apo jo, deri në 31 maksimalja. Nuk është paralajmëruar që do të ketë rreshje shiu, por ama kujdes se dje ka rënë.
2: Dje ka qenë pak më vranë Flor,
1: po, sot mëngjesi,
2: po duket se dielli do shkëlqej më shumë.
1: Urojmë që të mos kemi shi të rëmbyeshëm, të befasueshëm. Përndryshe mund pëlqeu shi, por gjithsesi ishte shumë i mirë.
2: Patëm spatëm një lajm të mirë kemi prej klubit mëngjesit.
1: Ani nosht, se vetë
2: nuk e di, qëre, unë e kom pritë që ka me pas njerëz që kanë dëshirë me shku në koncertin e Rave për koncertin e fundit të grupit Maribona. Po, të e po, do me thonë, kërkesën e dëgjuzve tonë që me fitu bileta.
1: E po?
2: Veç felshojmë dorën. Sa po thojmë, e, atë në qka të sot fundit,
1: hajde edhe dy. Pjevrati është me neve.
2: A dhe sot i kena dy bileta për grupin Marigona.
1: E mërtit, apo gënjë eshtër dhe dhe pas pak. Mirë mëngjesi o super bugurosha në ka thonë Pjevrati.
2: Apo, super bugurosha. A dhe Shefkini ka thonë diska më sfarë të mërzi, blen.
1: Ja, me kone kone.
2: Mos me kone jeli që aty nuk ngohëni.
1: Ue.
3: Po e pranoj. Nuk hyn debat, nuk hyn diskutim. Unë e pranoj.
2: Shpakash.
3: Me pranoj. Shpakash.
1: Ha diskutim.
2: Mos keni nai sen në shtur asësht.
1: Ha diskutim.
2: O shëf kemë fejnë derit.
1: Ha diskutim.
2: Ketë jon kuq. Me nëzë frymë për marin. Shoja pak.
1: Unë e dashtë jon vet pak në shtu. Okej, a jemi gati për nojn. 049 55 11 4-4, lojnë e organizojmë vetëm me mesaje. Kujdes.
2: Dy bileta për koncertin Marigona që organizohet nga Rave në AMC Hall.
1: Rave Production kanë qenë fantastik me organizimet e koncerteve gjatë këti viti, dhe jo vetëm, dhe viteve të kaluara, por si vjet është me dërtit tjetër nivel. Kështu që boni gati edhe njerë numrin 049-55-11-4-4. Jemi të kloja e vërtit apo gënjështër, Eli e ka një fakt e ju duhet të gjeni, ose të shkruni me njëherë, sa po të kuptoni, sa po të dini përgjigjen, a është e vërtit, apo gënjeshtër ajo që thot Eli.
2: Peshku i kuq.
1: Okay.
2: Ka kujtes vetëm 3 sekonda.
1: Shishi.
2: E vërtit, apo gënjeshtër?
1: Shishi, Eli.
2: A i keni apo një notru peshk?
1: Po.
2: Peshku i kuq, ka kujtes vetëm 3 sekonda, e vërtet apo gënjeshtër? Hajde, kush e din?
1: 049-55-11-44, shkruani mesaj, lojnë e organizojmë vetëm me mesaje, kujtes në Viber, WhatsApp, apo dhe mesaje direkte, ku do që ju vjen më letë. Munden edhe me dërgu voice message, pra mesaj zanor, për juve që jeni në vetura dhe nuk keni mundësi me shkrujt. Keni kujdes, sepse kur je duke nga makinën nuk bën me shkruaj.
2: E vërtet apo gënjeshtër, peshku i kuq ka kujtes vetëm 3 sekonda.
1: El.
2: Kur flasim për kujtes, Flor, bëhet fjalë për me i majt, mi memorizu lëvizjet, ngjyrat, e kështu me radhë, format. Peshku i kuq ka kujtes vetëm 3 sekonda, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Mos me hongër dy herë të njëjtin karem.
2: Ah, po.
1: Interesant me deshat prit.
2: A ju pa fona i kush në harjuve tru peshk?
1: Jo, se moj këgja shumë. Unë ta moj men. Kush më thadje, qa moj ta men. Nësusja
2: jam shkollë filore, kur nuk dikën e kërë. Tru peshk. A merë veshti?
1: E moj shanë men kush ka shënu gol në 98-ën.
2: Po bre. Së është normal. I moj men do detoje. Wow. Edhe njëherë.
1: Hajde.
2: Peshku i kuq ka kujtes vetëm 3 sekonda. E vërtet apo gënjeshtër? 049-55-11-44.
1: Gjuni,
2: i pari fiton bileta për grupin Marigona në AMC Hall. Këtë të shtun, Flor, koncerti i fundit i koncertit Marigona.
1: Ani nosht, se bol kanë këndu, se nuk kanë.
2: Që ani nosht, të i ka.
1: 049-55-11-44. Edhe një herë, për herë të fundit.
2: Peshku i kuq Ka kujtes vetëm 3 sekonda. E vërtet apo gënjeshtër? Hajde,
1: Gjuni, Gjuni, Gjuni me sot.
2: Ata njash, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 do e shpallin fituesin me një her pas këngës.

0: Zhuam Psycho Killer nga Duran Duran. Jemi në thyrë në studion e klubit mëngjesit. Do t'i lexoj mesazhet edhe do të shpallim fituesin e të vërtetës apo gënjeshtrës, siç më thon.
1: Kanë gjujt.
2: Flor, si gjithmonë, përpara se me anis me i lexu mesazhet, po jo apim si informacion. Po thot ideja se peshku i kuq ka një kujtis vetëm 3 sekonda është një mit.
0: Okay.
2: Në realitet ata kanë një kujtis shumë të gjatë, që zgjat për muaj të tërë dhe mund të mbajnë mend ngjyra, forma dhe tinguj. Ata mbajnë mend ngjarje dhe veprime për të paktën 3 deri në 5 muaj.
0: Çe shto s'ka që nxen që të pesh blet kështu me grat.
1: Ja.
0: Se s'bjen kë.
2: Po, peshqit e kuq mund të mësojnë të lidhin një tingull ose një sinjal vizual me orën e ushqimit. Ata kanë aftësi të shkëlqyer orientime dhe njohin mjedisin e tyre në akuarium.
0: Atë
2: ata peshqit e kuq që i muajnë në përshpia.
0: Mirje, nejse këta përbëna jasë nuk asë nuk gjuhen me grep, po mund ka ndodhë për shambullu kështu që shkoj her pasirem peshkem në për këto liqen tonë. Edhe kum zon i peshk, janë ca peshit vegjël bletë që bin her pasire, po shkur derisa hek grepin nga goja, mund të mimet një shajnë dikun.
2: Oh.
0: Elshon ti peshku në dhe i thu, ik vla, mës
2: u kap,
0: adhe nuk jeti për mu kap kështu, i njeti të bjen prap.
2: Që ta më kujtu që kjo dhe ruda.
0: Trupesh. Amone, Fjor,
2: sfundje po është një video, nuk e di, qa ne i di ka zicili licen, këta është më zbojt rën,
0: po.
2: E këshin zonë një peshk gjigant në Kosovë, do më
0: thonë
2: një qikachke.
0: Po më i ka peshit në dhej.
2: Po, e këshin bo një peshk të vogël, e këshin zhujt peshk në vogël, up, ju du një peshk gjigant.
0: Po që shjo, vetë këto kanë peshit në dhej. Okej, po, ti e ki fitusin, apo jo?
2: Po.
0: Po, lezoj mesajët unë direkte, drilonin e kam, ka thonë po.
2: A, po, jo, vala, jo.
0: Po, dril. 4-2-2-shi, ka thonë gënjeshtër. 3-4 3-shi ka thonë ran.
2: Ran.
0: Kemi edhe 2-2-3-shin që do të vërtet. Që që kanë minu që trupeshk. A përshë që tujnë kleshka që të isha une? Zdut me ronë kleshk. E kupton kleshka në bletë? Kështu që? Kurt, bravo.
1: Kujtës.
0: Po edhe 3-2-3-shi thotë gënjeshtër. Po i ledzoj mesajët në Viber. Zonja Vahide, jo, s'është e vërtet. Mirë mëngjesi, Zonja Vahide, falënderit shumë që je gjithnjë me klubin e mëngjesit, edhe Blerina gjithashtu. Mirë mëngjesi, ka thonë gënjeshtër. Këta janë edhe mesazhet që kisha unë.
2: Atëre, Flor, për njësë one me WhatsApp, e kemi Dr. Edin.
0: Edi, mirë mëngjesi. Dr.
2: Edin a pasashujt edhe njëherë gjatë muajt maj, edhe ka thonë gënjeshtër.
0: Mirë mëngjesi, do.
2: Valoni, një ashtu, thët gënjeshtër, dhe më thonjë një gjithat për gjithet e sakta, edhe Shefkini ka qenë Isak, një ashtu, duke thonë gënjeshtër, Gozi, thët gënjeshtër, ndërsa i, që ishte ekstremisht i shpet, ndoko të halua pa e përfundu mirë, veç e kom pa që shkryti, duke thonë gënjeshtër.
0: A i, një dhe i vetmi, më i shpeti nga gjithë. Isak gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fitues është Blini!
1: Bravo, Blin!
0: Urime, Blin! Dy bileta për koncertin e Marigonës nga Rave. Kështu që kime i shiun maksimum, ani nosht.
1: Ska i kare, nuk kujtës.
0: Ska i kare, ajde tash më si e vonu. Një cigare.
2: Ska i kare me koncertet e Rave.
0: Urime, Blin, shioje.
2: Ose janë fantastike, ose janë perfekte, do më thonë. Aty, s'ki ka i.
0: Shumë dukra.
2: Ja shumë pira, ja shumë bukra.
0: Blin në Instagram, lutëm në Club FM Kosovë në shkruaj, edhe aty pastaj do të njëftosh me gjitha detajet në lidhje me pajisjen me bileta. Masnej nga të regon të hënën, se koncerti është të shtunën, të hënën nga të regon si kalove, nga dërgona i video.
2: A,
0: kështu, po nga i video një me kështu.
2: Qësa ka të mblinë? Heads different që jam prej Mitrovicës.
0: A, qëre.
2: O, Blin, që sa fulim e Blinin, kur se kemi ditë
0: se kemi, se kemi pytë, nuk në garo. Së në garo me pytë, anej, së në garo me pytë kështu për doja, për kështu.
2: Veç ka një bukur, Blin, edhe na një fëntone, mështu.
0: Shioj, Blin.

0: Ka hajgare me klubin e mëngjesit, do t'jemi pashtë deri në ora 10.
1: Sa më rre pas klubi mëngjesit është për hajgare.
0: Jo, s'ka hajgare me neve.
1: Ka hajgare.
0: Që na bujmë hajgare.
1: Vallaj vetëm të dëgjosh pse isha aknoj se të hajlujt.
0: Kuinave?
1: Ty animo bledet. U bledet. Ku.
0: Se ka ide ju jeksha bu blok, jese të.
1: Hajde më zot. Hajde ku zot ka unën.
0: Sa bloku shkon këtu?
1: Ja, po ne ma.
0: Ja, ja, s'shkan javës. A ma qështu me lujt, pëtete?
1: Pse jo, mëre.
0: Pak shë pas mësi, pak shumë.
1: Ka potencial me lujt.
0: Po, veç tani pëtete. Bloku.
1: E, mëre fjallë.
0: Po e sho pak këto, se kom qef me i këshyrë të live traffic. E, dini jo që unë edhe kur t'nis nga pri shpis, i këshyri rrug të bled ku është ngarkume dhe tani zjetë
2: një rrug.
0: Pa tjetër? Për shumë, kur njësa për i shpis, më tregon, nëse shkoj, për shumë, i thojmë, ka lumi, po nuk e di, kështu, ja. Ka pas zohë, po nuk e di në ti. Eli më rëtë me ditë, është kjo rruga poshtë që më për shumë, në qënë ka pazari për më anë qytetë, së njëtoj okay. Një periferiku,
2: po.
0: Në Kolovicë.
2: Sak.
0: Pasta është rruga lartë ka Sami Froashri, edhe unë e shof në live traffic, cëla është më ngarkume, po. Komë dhe një mundësi tjetër ka rruga Bajram Batirin, mos nga boj është knej, kaf, sa t'ju mi flamurtarit e kështu, edhe aty mui me po...
2: Në ke një lëjtë gjusë programimi, po dhe një që ti ke kohë që ta shovër se përgjësisht njështë
1: të skjohë. Edhe taktisat funksionojnë shumë me...
0: Unë e di që kom e shku në filan destinacionin, edhe e hopi
1: këtu e shohë po, shpejt.
0: Edhe e zgjedi kush ma pak e ngarkume, edhe bëj zgjidhje, kështu që ne pi u tregojmë dhe gjusëve që kryesisht ka qërshi, pak vishnje e bletë sot, nuk e di pse, ku ka pak ma qitë.
1: A ke, so dita e qërshijava mu dëk?
0: Më duke që ke dita komptare qërshijave, dikun.
1: Po, parëm në edhe një qërshina ka shrujt.
0: A, në shkujt e qërshija?
1: Në shkujt e qërshija.
0: A, në gamantijat e qërshija.
1: E, lindi është me neve në atët mirë mëngjesi. O, Lenda, e ke po ka që listën, një va po vjen Halimi. Që shtune.
0: A ke bugati gjonat?
1: Listen.
0: Po vjen njeri.
1: E?
0: Saro.
1: Mos e mas në i bjen pishmon. Një me, që shto, gjithë buëm gati me Lisa, kër na vjen a i kush, na i doja, na i hall, mja që sanet.
0: Shumë, dit me gati.
1: Zuna, së në zënë se në kuferi për vetit, ty marë përësijat.
0: A, rruga.
1: Njësë edhe nga dy qërshijat në ka thunë.
0: A?
1: Valjoni. Vetonin, fal,
0: vetoni. Vetoni. Oh,
1: vetoni.
0: Mirë mëngjesi, dy qërshijat janë Majda dhe Mbara, garantjen vetur me vetoni. Majda, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi për Majda.
0: Mirë mëngjesi, Majda, Mbara,
1: dy qërshijat.
0: Mogla, respe, qërshijat. Herdëna?
1: Okej.
2: Duhet me shku edhe këthejme vëtë
0: pas pak.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Lëshoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dardhë gjëgjuës, ora aktualisht 9:07 minuta. Do t'jemi bashkë deri në ora 10, por tani është një moment i rëndësishëm këtu në programin ton, sepse kemi edhe mikun ton në të pranishëm nga Cineplex, Klemi.
1: Përshëndetje,
2: Klem, pas gjithë thyrë angazhimeve që po shohim gjatë gjithë kohës në Cineplex, qoftë edhe me mim, jashtë filmave që po publikohen, besa dhe me loja është përbrysa, apo ki ko me këshyrë futbolar?
1: Po, tjetër. Shqyqë ishin këto oraret e vone, që po kapim orën tre, po shohim, duke që nëzemi brezë, që se kemi përjetuat e botërorin e famshëm, kur shihnin këto ndeshjet në mëngjes, po e shohim tani me shumë kënaqësi. Dje ishte super. Madje sa u takum folim për futboll para Odisës.
0: Botrori ka këtu.
1: Shumë i bukur,
0: Odisea sot, Amerika, për veten
1: Hollywood po shkëlqen edhe në këtë organizim të shkëlqyer të futbollit, të duhet pranuar.
0: Patjetër. Odisea nga sot në Cineplex. Gjithçka është gati, Klemi, për të pritur ata që do të vinë dhe për të bërë një tjetër, po themi, spektakël në Cineplex.
1: Odisea është një ngjarje kinematografike, sidomos për ne shqiptarët, ne mesdhetarët. Do të thoja për ne shqiptarët, pasi ne kemi lidhje shumë të fortë me Odisen. Odisea parë që un kam njohur që fëmijë ka qenë Bekim Femiu.
2: Po.
1: Kështu që kemi një lidhje gjaku, një lidhje për te Nolanit dhe asaj kinemasë bukur që do bëhet në IMAX. Kështu që unë shfrytëzoj rastin që çdo kush të vi, pse jo, dhe të bëj një krahasim si është ky film me atë që ka portretizuar Bekim Femiu. Kështu që përveç teknologjisë së fundit që është përdorur në film, gjithë aty gjërave maksimale që ne do themi, mendoj që është një rast i cili duhet na bashkojë të gjithë si shqiptar, por edhe si popull mesdhetar, pasi është një histori e jonë, është një histori e cila ka ndodhur këtu. Shumë thonë që Homeri flet shqip, që janë mitologji, që janë tonat, por që një gjë është e sigurt, ajo ngjarje ka ndodhur në këto Troje, pa kënë si fliste shqip, apo çfarë etnie ka qenë, ajo ngjarje është e sigurt 1000%, siç nuk ka asnjë diskutim që ka ndodhur në këto Troje, kështu që është edhe personifikimi i gjithë peripecive që njeriu duhet kaloj për të rikthyer në dheun e vet.
0: Aty në IMAX, Klemi, kjo bën diferencën, apo jo?
1: Tani të futemi pak e teknologjia, se të pëlqen
0: shumë e mua.
1: Nolani është mbreti i teknologjisë, është një nga regjizorët më të mirë të korave tona. Është partizani IMAX-it, është filmi i parë i cili është xhiruar tërësisht 100% në IMAX dhe ne jemi me fat që e kemi ekranin më të mirë dhe të vetëm në rajon IMAX në Prishtinë. Të dyja oraret janë sold out, kështu që sorry, nesër. ka vende të lira, ka shpiku kamera të reja, janë disa teknologji të reja që janë futur në zbatim në këtë film me kamerën IMAX. Pasi të xhirosh 100% me një kamerë IMAX është shumë e vështirë. Nolan i ka përdorur disa teknika që nuk kishin menduar më parë dhe ka arritur të prodhoi këtë film që do njëkohësisht ka dhe i cast fantastike, pastaj kur të
0: thashim për cast.
2: Çka e bën të veçantë këtë premierë? Klem.
1: Nuk e din nëse e pat, ne bëm kështu një mini kal Troje, do të thoj, edhe pse ishte, edhe pse ishte goxha i madh, nuk ishte mini. Po në krahasim me atë kalin e Trojës, i cili arriti të mbante shumë ushtar brenda, ky joni është mini, bëm një xhiro në Prishtinë derisa e sollëm në Albi Mall, është simboli i Odisesë. Ajo që e bën veçantë përveç atyre që thash dhe nga ana teknologjike por dhe nga ana shpirtërore është edhe kasti fantastik që Nolan i ka bërë bashkë. Është Matt Damon, është Tom Holland, është Zendaya. Është Anne Hathaway, Charlize Theron.
2: E diskutuam fal para ca ditësh me Florime një intervistë nga Zendaya ku tregon për problematikat e motit ftohtë që ka pas skena që nuk kam rrimë nxjerr fjalët. Do me thonë kanë shku në ekstreme edhe artistë gjatë gjirimeve, Kështu që nuk po dyshoj që ka me qenë fantastike, sepse u po edhe sakrifica e aktorve për me realizu një projekt fantastik.
1: Nolan, duhet theksuar, është sa inovator në teknologji, aq edhe kundra e përdorimit të CGI-t e efekteve speciale kompjuterike në film. Ai mundohet që çdo gjë ta realizoj me propsa ose me makineri të cilat prodhohen enkas për filmin, kështu që është një kuriozitet për mua që të shoh si ka arritur të bëjë Ciklopin, si ka arritur të bëjë ato gjigandët në tek filmin, kështu që e presim edhe këtë pjesë. Ne kishim mundësi të bëjmë testin e filmit ditën e hënë, por nuk më bëhej ta shih, sepse doja ta shihja me audiencë plot. Është një nga ato filma që të shijon me atë sallën me 300 veta bashkë. Për mua ajo është një lloj emocioni, eksperiencë në ditët e sotme. Kam hequr dorë, më përpara më pëlqente të shikoja para test screening filmat para se të dilin, por tani më shijon të shoh me audiencë.
0: Është bukur kur e shoh me audiencë. Unë kam pa atë xhiron me audicion, duk bukur shumë, ma kujtoj mu Skënderbeu kur ka ardhë, do më thonë, busti Skënderbeu të në Prishtin, ka ardhë në këtë mënyrë,
1: Klemo,
0: dhe ma kujtoj, ka qenë, me njerë mas luftës, nuk e maj men cila ka qenë viti, po me njerë pas luftës në Kosovë, dhe kemi pas një emocion dhe ka pas sa shumë njerës që ka ndalë me prit, që është në sheshin Skënderbeu aktualisht, dhe ma kujtoj këtë
1: ne, këtë emocioni. Ne kishim shumë persona që po këthenin kokën, të në që farë është ka mos në e ka sjerë në njerë kështë si ka në tronë. Por, ne jemi të apasionuar me filmin, ajo punë që bëjmë Cineplex nuk është thjesht një punë, unë përvede jam i apasionuar me industrinë tërsi, por edhe me kinematografinë moderne, kështu që e shohim si pjesë të asaj, ati pasionit tonë, qefit tonë, të idet e bukura që në njëherë mund të realizojmë, në njëherë jo. Në njëherë një tur.
2: Po, një pytje kam Flor, sa është e vështirë Klem që të realizon këto premirat me një hap të njëjtë me botën? Sepse po thuaj se gjitha vendet 16-17 do jetë do ata e promovimit edhe ta kemi të njëjtën periudhë në Kosovë.
0: Po, vërtet. Është
2: wow.
1: Do thoja është aq sa e vështirë, por edhe lehtë. E vështirë ishte investimi fillestar që ishte cilja IMAX-in në Kosovë, është një investim shumë i kushtueshëm. Kështu që ajo ishte hapi i parë dhe ishte hapi më i vështirë.
2: Mos fitues, po.
1: Ndërkohë, tani duke qenë se jemi në të njëjtin rend me jo shumë shtetën botë, pasi IMAX nuk është në gjitha shtetet e botës, është më e thjesht pasi e kemi ngulur atë gozhdën tonë në hartën e IMAX-it dhe jemi të barabart me cilin do shtet në botë përsa i përket premierave të filmave në IMAX.
0: E vërtet, do t'jetë në gjitha terminet, apo jo?
1: Po, gjitha terminet, ditën e sot me kemi vedhëm dy, pasi është një film i gjatë. Kemi shtuar edhe dy orare tjera në sala normale, kemi edhe dy orare në salën lux. Do shohim

0: duhet të theksuar edhe që ne si kombë jemi pak kështu last minute edhe i lëm për ditën e fundit, kështu që biletat po mbaroheshin dje.
1: Çonë të një muaj. Jo, tregoj një ngjarje, motra jam para një muaji e gjys, tha, a më mbrëmë luaj të dhonë, tha ti fitoj dy bileta në Cineplex, tash pse çavo do me këshir. Tha Odisen, tash pse në sa ora është? Pa ju tha hala s'ka dal, tash po hajt më se i marr fadën më vonë çka po pret, edhe do të thon ka 2 muaj që motra jam e bën plan Odisea.
0: Po, e po, është gjithë bota që po bën plan Odisean, është kulmi i kësaj vere. Po presim edhe Spider-Manin në fund të muajt, kështu që është pothuajse si muaji i Zendayas dhe Tom Hollandit, pasi janë të dy dhe tek Nolan dhe tek Spider-Man.
2: Do të flasim edhe për gjëra tjera se do të ketë Cineplex, sidomos gjatë verës, po po shkojmë në një këngë, Bled, Give a Little nga Ash, edhe pastaj rikthehemi prapë.

0: Jemi në këtë në studion e klubit mund qesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, kemi Klemin nga Cineplex. Do t'a pysim tani për verën. Qa do t'ketë në Cineplex gjatë kësaj vere? Klemin, tregove pak jashtë mikrofonit që nuk ka në i dalim edhe kushit viso atë malë
1: me sezonave.

0: edhe virus.
1: Do donim shumë, bënim një pishin një nga sallet. Sa bëjmë dot, nuk.
0: Sa bukur të
1: dish. Nuk e bëjmë edhe në pel, nëse ti jepim atë filmin Jaws, për shkak që jeni.
0: Shurtojtë, ju lutem. Edhe me kom nui aty te pishina.
1: Ta bëjmë kërkesë në Vjen.
0: Të lutem, Klem.
1: Do ishte super. Kemi filme shumë mirë, do vazhdojmë. Ja, ne kishim një periudhë shumë të mirë me filma familjare tani më. Kishim Toy Story në qershor, Minions, të cilët vazhdojnë ritmin e tyre për gjithë familjet. Do vazhdojnë gjatë verës. Do t'i shtohet një film shumë por shumë i kërkuar, sidomos nga mosha shumë të vogla, Paw Patrol. Ku dohet gjon Paw Patrol. Paw Patrol mund të jetë fenomeni i viteve të fundit për fëmijë, është serial. Ka merchandise pa fund me Paw Patrol, është një nga fenomenet e fëmive, do vinë në datën 6 gusht. Ne si tritur përpresim Spider-Manin, unë si fans i filmave me superhero, presim një rikthim të fuqishëm të Spider-Manit. Dje për shembull pash një spot shumë të bukur me Francesco Totti, ne kishin marrë ato të Sony Pictures në Itali, pasi fabula e filmit është ashtu siç baron Spider-Mani para ardhës, është që gjithë bota e harron Spider-Manin. Dhe Toti ishte vendosur në një rom që harron Totin. Ajo ishte
0: shumë reklam
1: goditur, kështu që Spider-Mani rikthehet në një botë që ka harruar se kush është Spider-Mani, zhvillon aftësi të reja të tim duke nxjerrur këto me rrjetat e mangësve, dhe është një nga filmat më të shumëpritur superhero para Avengers që do ketë premierën në dhjetor. Një film shumë interesant, trajli i cilit më pëlqeu shumë, ishte The Get Out, ku mos e besoni po deshe, por Russell Crowe luan rolin e një shqiptare.
2: Po, e kemi diskutuar.
0: E pash diku si informacion.
1: Shtu që kalon nga I'm Maximus i gladiatorit, tek I am Manco from Albania, që e thot të kjo film. Unë për vetëm e zërë për presë, është një aksion komedi.
2: E
0: kam një fobi unë pak nga këta aktorët që luajnë filma ku janë të portretizuar shqiptarët, të filmi Taken për shembull. Që është ai momenti
1: Marco from Tropoja,
0: po është edhe rasti tjetër kur jep besën ai, së tash nuk po e kam shumë të qartë, shqiptari jep besën. Ok, ai portretizohet si kriminal, po. Largohet ky edhe pastaj tenton me sulmu mrapa shpinës.
1: Mirë, shikoj se ne na bëjnë shumë përshtypje këto.
0: Jam prekur me ato. Si gamë.
1: Jo, ne kemi pas, ka qenë edhe një film shumë War Dogs për shkakun, ka qenë për ngjarjen e Gërdecit
2: e mbarë.
1: Ai ka, po normalisht nuk e portretizonte fikse ngjarjen e Gërdecit, ose nuk fliste fikse.
0: Po ishte çështje tjetër, po ishte.
1: Këto filma janë filma që realizohen në Hollywood për një audiencë shumë më
2: gjerë
1: se ne. Normalisht mund të prekemi në qovë se ka gjerë, për gjithsesi unë them që asë një reklam nuk është e keqe.
2: E vërtet.
0: Jo, e vërtet.
2: Për ndryshe
1: kemi pasur dhe rastet që përmendemi për mirë.
0: Po, edhe kjo, pa tjetër.
2: Cili është momenti që e kupton Klam që një film do jetë i suksesshëm?
1: Mua më godet shumë traileri për shembull. Ka ikur koha e thjeshtë të pasurit disa personazhe shumë të njohur, kryesor, dhe ky filmi do shesi.
2: Po.
1: Një lloj se ç'ishte para pak vitesh, do të thoja. Për shembull, çdo film që bënte The Rock ishte një hit. Çdo film që bënte Martin Scorsese ishte një hit. Mendoj që tani edhe me evoluimin e teknologjisë duhet kalohet stafeta tek regjisorët e ri, por që bëjnë ngjarje aktuale, të cilat Gen Z ose dhe brez jon i do dhe do t'i shohi. Për shembull, dje pash për herë të parë sapo u publikua traileri i filmit I Play Rocky.
2: Po.
1: Është filmi për gjenezën se si u xhirua filmi Rocky, dhe është aktori i cili luan rolin e Sylvester Stallone, me bekimin e Sylvester Stallone, i cili do të thoja ishte një nga trailerat më të mirë të kohëve të fundit që un kam parë. Jam rikthyer 3 herë atë traileri dhe thjesht e shijoja. Ai aktori ishte si një klon i Sylvester Stallone. Filmi, historia se si është bërë filmi Rocky është një histori e cila te kalon çdo motivational speaker ose çdo nga ato që të mundohen të motivojnë ditët e sotme. Pasi Sylvester Stallone ishte ai që po ndiqte atë ëndrrën amerikane, por me shumë përplasje, dhe kishte një ëndër në kokën e vet që ai donte të bënte të film dhe donte ta luante vetë, pasi ai e shihte veten si Rocky Balboa dhe nuk pranoi kurse si ta jepte për ndonjë aktor tjetër. Dhe mendoj që është një nga ato raste që të ndihmon se si ti duhet ndjekësh ëndrat e tua pavarësisht tyre motivation dhe që ngjojm overdown.
2: Përndryshe, klem sa keni po nga shitjet e biletave, premierat, cili lloj i filmit ndjekët më shumë në Kosovë apo ka më shumë interes? Horror, aksion, aventurë, komedi?
1: Horrori dhe komedia këtu dhe në Shqipëri dhe në Kosovë ndiqen shumë.
2: Apo?
1: Më përpara ka qenë aksioni absolut, ka pasur rënje vitet e fundit, i ka lënë vendin komedisë dhe horrorit, por unë do shtoj edhe një jo zhanër, po diçka më generaliste që janë filmat blockbuster, janë ato filmat që kryojnë një jehon të jashtëzakonshme pavarësisht zhanërit
2: po.
1: Që janë, për shembull siç është Odiseja ose siç është Spider-Man, janë filmat të cilat nuk kanë kufi. Edhe për vetë faktit që ndonjëherë kemi edhe ndonjë ditë para botës, një javë para botës ose edhe në të njëjtën ditë, e krijon atë efektin, na jep një ndjesi që edhe ne jemi të paktën në një fushë në të njëjtin nivel me shumë shtete.
0: Mm-hmm. Bukur shumë, Klemi, faleminderit shumë që ke qenë.
1: Nëse
0: ka diçka tjetër që jam pa thënë,
1: shumë faleminderit edhe juve.
2: Gjithmonë
1: kënaqësi.
0: Mësojmë shumë edhe për filmat.
2: Faleminderit edhe në emër të Lubisave që marrin gjithmonë shpërblime nga Cineplex.
0: Patjetër, janë gjithmonë aty.
1: Kam qenë edhe unë një ish nga këto që fitoi biletën. Klab FM,
0: Klab FM. Faleminderit shumë.
2: Shumë faleminderit, Klemi.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-ver. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je që o bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
13: Number 5.
15: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
13: Number 4.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Zhuam në anxiety nga Donesh i po vesh anxiety nuk ka qëtë në klubin e mëngjesit. Apo jo?
1: Jo, jo, jo. Vesh anxiety nuk ka.
0: Artani është me neve.
1: Po, hajde.
0: Për shëndetje thot klubi, falinderit që puna zbukuroni mëngjesin, po në bëni më të leta pritjet në kolona. Shëndet.
1: A, pune kene.
0: Ja. Shumë falinderit, shumë falinderit që jeme klubin e mëngjesit. Respekt, respekt.
1: Beni ka shujt pak ma herët, ka tonë ju kanë shu vizitat, ju bjen zilja pa ndërprej.
0: Ke po.
1: A, sa vin me lyp kryp, sa shë Ben, kemet pahar së ju ja përshive, më dërkori lindi, kur e ngucëm për halimin, që thama i ke bëgat i zxana, se po vjen
0: po, po.
1: Halimi, ka thëm, po tash do punëtor shkojmë pushim, edhe shti halimin me mindru. Lemër e djuali me pushu se garë pushim.
0: Ej, o, rilin, mo se sa ju arë me pushu, nuk bën ashtu. Am lejoni t'ju flasë për Finkën, institucionin financiar, me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, ofron zidje e financiare të përshtatra por nevoraj tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen në financiare, duke u mundësuar njerëzve me të ardhra më të ulta që të zhvillohen pra dhe të bizneseve më të vogla, të kenë qasjen financim edhe mjete për zhvillim ekonomik, edhe vizioni është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta.
1: Flor, deri me 31 gosht, gjitha këto çka më thon punta administrative do jem me 0% interes për gjithë ata që janë të interesuar për
0: këtë. Çesa mirë, çesa mirë.
1: Kështu që kape hapin me Finkën.
0: Bravo Finka, bravo.

0: Zhuam, what I need, what I need.
1: What I need, Flor. Dje, prej të dytë kanë qenë të Argentina edhe Anglia. Po, qka është bo virale? Ma shumë se vetë fitoria e Argentinës është një element lëdhemi pa besueshëm, po edhe komik. Gjërsa Anglias pas kanë qenë të mbajt zi pas fishklimës po, pas fishklimës e gjyqësorit, skuadra kombëtare Argentinës pas kanë gjetë në fush një shishe që i përkis se portierit Anglias Pickford dhe zbuluan një sekret të ruajtur me kujdes mbi të, i cili do përdorej në rast gjuajtjeve të penaltive.
0: Ma, i ka shkru atë kush ku ka me gjuj.
1: Po. Do me thonë Pickford e ka pas një uzus detajum në shishën e ti, me uzime se si do gjuajn penaltit e Argentinës. Për shambull, i ka pas emrat e yjeve kryesor si Martinez, Alvarez, Fernandez dhe Lionel Messi, edhe çdo emër është shoqëruar me udhëzime sakta për portierin, për shembull Hedhu Majtas, Hedhu Djathas, qëndron qendër, edhe kamerat e kanë kap momentin kur Gonzalez bashkë me Mesin edhe Sensi, mbrojtësin,
0: po,
1: i kanë studiu me detaje, do të thonë edhe tu habit, kështu që çka kanë thënë. Si. Kjo është shumë san interesante.
0: Ndodh zakonisht kjo,
1: do të po
0: kanë bërë edhe portier të tjerë.
1: Wow.
0: Mirë, po çka pa të ndodh ndeshje mes Bosnjës dhe Italisë, ëh? Ni tifoz i Bosnjës ka shku edhe ka kuptu që portieri Italis i ka të shkru me emrat për penalti, ja ka marrë shishën edhe s'ja ka këthy mo. Edhe ka meta i portieri pa i pa kush ku ka me gjyjtë në penalti edhe u eliminu në pastaj. Por flasim edhe për Neptune.
1: Që visë shumë shkort këta për këthej, do me thone e kam për këthy ta morë në fjalimin mes lojtarve.
0: Okay.
1: Gonzalez kështu që ka gjitha ka shënime për Larutë në Gjulian, edhe ja ka bu një sofi, po krejt ishën këta, ka thonë Mesi, qka bre, qka dojmë me thonë këto, se të mos kuptu anglisht. I ka thonë antari i sofi trajnerve, sensi lezoje se ti folë anglisht. Edhe ja ka njësë, po thot që du të mu hedhë për tjere. Po thot qysh për portierin Pickford Mesia, ja bën se Nesi, po për ty Leo, po thot bëj kështë për këshyr Majtas, po gjuju Djathas. Edhe ja kështë njësë me kishë Lionel Messi dhe qysh i habitën, edhe interesante, kështë shumë shpani së sharake.
0: Neptun, zbuloni botën inovacionit me Neptun, me ofertat matë fundit që kanë gjitha po themi produktet prej telefonave, laptopve, televizorve, pajisje e shtëpiake, edhe të nga firmat ose markat më të njohura botërore, kështu që produkte originale, garanci edhe shërbime të besueshme, gjithaj keni në Neptun.
1: Flor, ide u rikthyn në Neptun, ka nis nga dje, do më thome datën 15 dhe 16 korrik, vetëm për 48 orë, mundeni me përfitu nga ofertat ekskluzive edhe ato vetëm online.
0: Me vrap të Neptun.

0: Më do. E pas ka lënë opsion tjetër, jo, bëda ta dhe me një lule. Më do.
1: Kam halë njërëzit.
0: Flor,
1: story time, gaz, mendje, shkene edhe mirë mëngjesi juve.
2: Vëmendje,
1: sepse këto story kanë shumë fantastike, gaz.
0: Hajde.
1: Mirë mëngjesi, nga ka thonë juve, Çabili hyn pun pas lufte si zjarë fikës në Bond Steel. Zjarfiksit, po thot, kanë qenë fillim, po thuaj se të gjithë Amerikan.
0: Okej.
1: Okay. Një ditë që ka me bo, po e thirin Çabilin edhe i thonë, jena të e matë shtypjen e aerit, e na duhet ndihma jote. Ky me njëherë, pa tjetër, që ka muj me bon, mere thesin e madhë mbeturinave, që e nalt edhe vraposat munësh me aer, edhe e mbyll e siel këto.
0: Ha.
1: Me mush me aer dhe me thesin. Çabili si raket, vrap, e mush thesin me oksigen edhe shkon i thonë ata që jesë po mjafton dush me vrapu më shpejt.
0: Edhe
1: Çabili ngaj ke koridorit dere sa s'kanë mujtë më mduru të i kesh. Unë e përdo Çabili në kom takun vitin 2008, a Station Chief, ish pas bo.
0: Station Chief, Çabili.
1: Ka e pak më kam rri. Qëre bletë, qëre bletë Amerikanë të kështu zëmë që kam bu.
0: Amerikanë, që sa pili me që e këtë, shumë falimderit,
1: shumë bugra, simpatike dhe interesante, e ne falimderojmë shkollën finlandese që është me neve, institucioni arsimor, që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësim dhe njës një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate, ofron arsim cilëson, një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi është të përgatisin në zënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërtumtar të punës. Kushdo që dëshiron që fëmija tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: Me këtë këngë të bukur të Rita Orës All Natural.
1: Po, të do mbaja me një bësh në ohër.
2: Në ohër me shë Rita, zemra vogël.
1: Rita po vjen në ohër.
0: Vogël ishtë, na ishtë të tikur e vogël.
1: Gjerë me këtë informacion që Rita ndo e kemi në ohër. Po japim fund edhe misionit për sada.
0: Pa tjetër, falenderojmë gjithë ata të cilët ishin me ne në këtë të end.
1: Nesër i këtëjët, nesër me dëshirat muzikore.
0: Kush do me i nëran shuani që sot, që ta me i të
2: gjuni.
0: Gjuni.
1: Ju përshëndesim, dëgjohemi nesër në të njëjtën orë mëngjes. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për bleri online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djathë, populli shumë shpejt do të mbetej pasap.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akoma, ose nuk keni dashur kurrë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar B

0: buca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori dhe regjizori Sean Penn do të realizojë një film të ri që lidhet me ngjarjet e 6 janarit 2021-shit, kur mbështetës të presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi, i cili ende nuk ka një titull, do tregojë historinë e hershme të jetës së një polici që ishte i pranishëm gjatë sulmit, shkruan Variety. Sipas raportimeve, aktori Bradley Cooper është kandidati kryesor për rolin protagonist, megjithse personi real që ka frymzuar historinë nuk është bërë ende publik. Sipas disa burimeve të përfshira në projekt, filmi nuk do të fokusohet drejt për drejt tek sulmi 6 janarit, por më shumë tek një histori miqësie dhe marrëdhënies njerëzore. Produksioni do të realizohet nga Warner Bros dhe pritet të nisë xhirimet në mesin e vitit 2027.
2: Club goes to Hollywood.
4: Tom Holland ka konfirmuar se ai dhe Zendaya janë tashmë të martuar. Aktori britanik i njohur për rolin e Spider-Manit ka dhënë konfirmimin gjatë një interviste për revistën Esquire, duke i dhënë kështu fund spekulimeve që qarkullonin prej muajsh për martesën e çiftit. Kur u pyet nëse kishte njoftuar familjarët për ceremoninë, Holland u përgjigj shkurt: "Jo, sepse ata ishin të gjithë aty." Më pas ai refuzoi të jepte më shumë detaje. "Kjo është gjithçka që do të merrni nga unë," ka shtuar ai. Aktori ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Zendaya, duke theksuar se lidhja e tyre është një mbështetje e madhe në një industri shpesh stresuese.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
6: Më kam marrë malli për 1994.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios. Wake up!

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einstein, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushime.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org. Club FM, Cafe Radio.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 11:30.
1: Club FM, kape radion. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Davis Travel Picom. Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
0: Club FM Guinness.
1: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion.
0: Club FM Guinness. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonishtin?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Më erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruante atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë është në rregull. Klam dhe ven, kamera në tjë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: E dë zhon, e ndjen, është freskia që dë zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Nepton, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishte ardhur verë. Vera erdi, po nisemi me pushime.

Tatanini Konstantin. Kurbashkjetesa prishet edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
11: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
12: It's a heartache.
11: It's a heartache.
12: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
11: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Club FM, KP Radio.

0: jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh.
1: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Is the Sarandi Good Old Days Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amaca Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: conhece o Albano?
1: Ou na época se ibecei. Na época, como internet com o Dambuco Escoi. Pander Pereira, passo prisa, escolhe o eu. Paco te vende de como mu, se como se Android. Paco Infinite, Paco Fi, Palhamento.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo treb. Re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
3: How many roads must a man walk down?
4: Kur plakesh ndodhin tre gjëra. E para, të lë memoria. E dyta e treta nuk po më kujtohet.

0: jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valëve të detit apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Club FM 104.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Anti-Gravity A1 është droni që hap një klasë të re në gjërimet ajrore duke ofruar mundësinë e regjistrimit 360 gradë në cilësi të lartë, 8K. Ky dron përdor dy kamera 8K të integruara dhe një sistem kontrolli inovativ ku syzet Vision Google's dhe kontrolluesi Grip lejojnë që lëvizjet e dorës të përcaktojnë drejtimin e fluturimit pa u mbështetur në komandat tradicionale. Në qendër të tij ndodhet një sensor dual lens 1.28 inç i aftë të xhiroj video 360 në 8K me 30 frame për sekond, 5.2K me 60 frame për sekond në 4K me 100 frame për sekond. Me peshë prej vetëm 249 gramësh, droni qëndron nën kufin që thjeshtojnë rregulloret në shumë vende. Autonomia e fluturimit arrin deri në 24 minuta me baterinë standarde dhe deri në 39 minuta me baterinë zgjeruar.
1: High Tech Time.
8: Dizajneri Niko Tangara vazhdon eksplorimin e tij të integrimit analog-digital me një projekt që transformon një telefon rrotullues të vjetër në një pajisje shumë funksionale që kombinon një lexues muzike dhe një ndërfaqe zëri të bazuar në inteligjencën artificiale. Dizajni e mban rrotën rrotulluese si sistem kryesor të hyrjes duke ripërdorur sinjalet e tij mekanike të pulsit për komanda digjitale bashkohore. Projekti nisi me restaurimin e një telefoni origjinal rrotullues. Shumica e komponentëve të brendshëm u ruajtën, ndërsa elementet e papajtueshme me pajisje digjitale me tension të ulët, siç është mekanizmi ziles me tension të lartë, u hoqën. Për funksionalitetin e zërit të AI, pajisja integron modelin e zërit ChatGPT, Whisper për transkriptin e të folurit në tekst dhe Google TTS për dalje.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet.

Na roft që mund të lidhemi në kore reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fen, kape peshkun e

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E, kjo nuk talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësht e të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojt, bëhë.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjitha mbëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

Ore, ç'a plazhi është ky më burrë? Nuk gjeta një njerëz që të më luajë kurrizin. E lyeva vet. Shikoj si jam bër, si zebër. Club FM.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Rave fill me 18 korrik në Amos Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: fuego invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Roba lartëse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
2: It's a heartache.

0: the best. Fungeva Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

sëmë pëlqen uj. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kap e verën.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Cape Vera.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini yt.

0: the best. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Bibi Rexha,

0: Portrait, Role Model, High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Njërit, do t'japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ajo mendua dhe tha.
3: Po mirë, gjysmën tjetër ku do e

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Au. Grinto, më shko edhe në plazh. Kushe di se sa ka shkuar përqindja e alkoolit në gjak.
2: I hurt myself today.
1: Klab FM, kafe më shkojnë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Partiti shkrehen njëra tjetrës, për ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kohësisht tingujt e dagëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Brea

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj?
9: Martohu birë, i thash.
8: E pse ç'u ndodh?
9: Ajo që i ndodh shumicës.
8: Po ç'u ndodh shumicës?
9: E harrojnë dëshirën e parë.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegu s'flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
14: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: E, këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
3: Dance naked on the palm trees.
2: Klab FM. Kape Laguricin, kape radion.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
5: It's a heartache.
0: It's a heartache.
5: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total eclipse of the heart.

0: best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Aktori dhe regjizori Sean Penn do të realizojë një film të ri që lidhet me ngjarjet e 6 janarit të 2021-shit, kur mbështetës të presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi, i cili ende nuk ka një titull, do tregojë historinë e hershme të jetës së një polici që ishte i pranishëm gjatë sulmit, shkruan Variety. Sipas raportimeve, aktori Bradley Cooper është kandidati kryesor për rolin protagonist, megjithse personi real që ka frymzuar historinë nuk është bërë ende publik. Sipas disa burimeve të përfshira në projekt, filmi nuk do të fokusohet drejt për drejt tek sulmi 6 janarit, por më shumë tek një histori miqësie dhe marrëdhënies njerëzore. Produksioni do të realizohet nga Warner Bros dhe pritet të nisë xhirimet në mesin e vitit 2027.
1: Club goes to Hollywood.
2: Tom Holland ka konfirmuar se ai dhe Zendaya janë tashmë të martuar. Aktori britanik i njohur për rolin e Spider-Manit ka dhënë konfirmimin gjatë një interviste për revistën Esquire, duke i dhënë kështu fund spekulimeve që qarkullonin prej muajsh për martesën e çiftit. Kur u pyet nëse kishte njoftuar familjen arët për ceremoninë, Holland u përgjigj shkurt, jo sepse ata ishin të gjithë aty. Më pas ai refuzoi të jepte më shumë detaje. Kjo është gjithçka që do të merrni nga unë, ka shtuar ai. Aktori ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Zendaya, duke theksuar se lidhja e tyre është një mbështetje e madhe në një industri shpesh stresuese.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Kom shë ime undatë nga i dashur i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LCY Kiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

para një xhiro me motor ujë. Bum, bum, ishte po. Vetëm se të prish era modelin e flokëve. La BFM.

Nuk thonë kotë që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largohu rejtje. Kap.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
2: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
2: Alpi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave, sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Anti-Gravity A1 është droni që hap një klas të re në gjërimet ajrore duke ofruar mundësinë e regjistrimit 360 gradë në cilësi të lartë 8K. Ky dron përdor dy kamera 8K të integruara dhe një sistem kontrolli inovativ ku syzet Vision Googles dhe kontrolluesi Grip lejojnë që lëvizjet e dorës të përcaktojnë drejtimin e flutërimit pa u mbështetur në komandat tradicionale. Në qendër të tij ndodhet një sensor dual lens 1.28 inç i aftë gjëroj video 360 në 8K me 30 frame për sekond, 5.2K me 60 frame për sekond në 4K me 100 frame për sekond. Me peshë prej vetëm 249 gramësh, droni qëndron nën kufin që thjeshtojnë rregulloret në shumë vende. Autonomia e fluturimit arrin deri në 24 minuta me baterinë standarde dhe deri në 39 minuta me baterinë zgjeruar.
2: High Tech Time.
3: Dizajneri Niko Tangara vazhdon eksplorimin e tij të integrimit analog-digital me një projekt që transformon një telefon rrotullues të vjetër në një pajisje shumë funksionale që kombinon një lexues muzike dhe një ndërfaqe zëri të bazuar në inteligjencën artificiale. Dizajni e mban rrotën rrotulluese si sistem kryesor të hyrjes duke ripërdorur sinjalet e tij mekanike të pulsit për komanda digjitale bashkohore. Projekti nisi me restaurimin e një telefoni origjinal rrotullues. Shumica e komponentëve të brendshëm u ruajtën, ndërsa elementët e papa tueshëm me pajisje digjitale me tension të ulët, siç është mekanizmi i ziles me tension të lartë, u hoqën. Për funksionalitetin e zërit të AI, pajisja integron modelin e zërit ChatGPT, Whisper për transkriptin e të folurit në tekst dhe Google TTS për dalje.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

E, sa do të doje të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë.
9: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Radio është shkollë ndjenjave. Njerëzit shikojnë për te i syve dhe dëgjojnë për te i veshve. Club FM 100.4.

0: E dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po. Ci sarò per

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Andy. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
7: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
2: Club FM Guinness.
3: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejt të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion.
2: Club FM Guinness.
4: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

the best. Fungeva Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.

0: kam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Klab FM 104.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
1: Club FM Guinness.
6: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejt të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion.
1: Club FM Guinness.
7: Gruaja ime ankohet që unë nuk i bleka masaj lule.
8: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Zabe them.

Poi thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zor, o zor.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të wir, teklom, bu, ylam, haut, mëll, dal, ma, haut, dung,

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Anti-Gravity A1 është droni që hap një klasë të re në gjërimet ajrore duke ofruar mundësinë e regjistrimit 360 gradë në cilësi të lartë, 8K. Ky dron përdor dy kamera 8K të integruara dhe një sistem kontrolli inovativ ku syzet Vision Googles dhe kontrolluesi Grip lejojnë që lëvizjet e dorës të përcaktojnë drejtimin e fluturimit pa u mbështetur në komandat tradicionale. Në qendër të tij ndodhet një sensor dual lens 1.28 inç i aftë të xhiroj video 360 në 8K me 30 frame per second, 5.2K me 60 frame për sekond në 4K me 100 frame për sekond. Me peshë prej vetëm 249 gramësh, droni qëndron nën kufin që thjeshtojnë rregulloret në shumë vende. Autonomia e fluturimit arrin deri në 24 minuta me baterinë standarde dhe deri në 39 minuta me baterinë zgjeruar.
1: High Tech Time.
5: Dizajneri Niko Tangara vazhdon eksplorimin e tij të integrimit analog-digital me një projekt që transformon një telefon rrotullues të vjetër në një pajisje shumë funksionale që kombinon një lexues muzike dhe një ndërfaqe zëri të bazuar në inteligjencën artificiale. Dizajni e mban rrotën rrotulluese si sistem kryesor të hyrjes duke ripërdorur sinjalet e tij mekanike të pulsit për komanda digjitale bashkohore. Projekti nisi me restaurimin e një telefoni origjinal rrotullues. Shumica e komponentëve të brendshëm u ruajtën, ndërsa elementët e papaj tueshëm me pajisje digjitale me tension të ulët, siç është mekanizmi i ziles me tension të lartë, u hoqën. Për funksionalitetin e zërit të AI, pajisja integron modelin e zërit ChatGPT, Whisper për transkriptin e të folurit në tekst dhe Google TTS për dalje.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
6: Mbrëm komshia më drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse më tha pikërisht mua?

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kod. Club FM, lëri filozofit. Kabe Radion.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
0: Would you go to bed with me?

koteve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si zoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

0: ora 22:30 minuta.
1: E sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. E pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po pra, pse?

0: Ora 23:32 minuta.
1: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që iku. Një, makina më e mirë është makina e re. Dhe dy, ushqimi më i shijshëm, pjata që lejnë

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Nuk mund të rri njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha fëmijët, fillova të shikoj telenovela. Amore, queda te. Kam e fëmlerit telenovelat.

Unë besoj që ka jetë në planetet e tjera. Madje duhet jenë shumë të zgjuar, se nuk kanë provuar kur që të na kontaktojnë. Klab FM, ka palienet. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: është foti i tila, dështë atë gjithë mon me vujtje, dështë atë i kur s'ke me u këthije.
1: Ora 24:30 minuta. 101.7 Radio Klab FM.

0: dikush nuk ta ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kafe Radio.

Gjysmën e jetës ja kushtojmë partnerit. Gjysmën tjetër, fëmijëve. Bëni pak vende për radio.

të jemi smur. Si mundi të më zërë gjumi në break të ditit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që flet.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM. Kape.